падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

0: Хто набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта
1: тэорыя зману.
2: Прынята лічыць, што язык – самая моцная цягліца ў чалавечым целе. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшай хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пралее святло на ўсе закасцянелыя міфы. Па-першае, падобнае сцвярджэнне некарэктна хаця б ужо таму, што язык – гэта не адна цягліца, а адразу некалькі. У адрозненні ад іншых, такіх як біцэпс, напрыклад, цягліцы языка не развіваюцца вакол апорнай косці. Яны пераплятаюцца, ствараючы гнуткую матрыцу. Па-другое, трэба зразумець, што такое самае моцнае, калі гаворка ідзе пра цягліцы. З навуковага пункта гледжання тут не можа быць адназначнага разумення. Шкілетная цягліца складаецца са мноства валокнаў. Кожная з іх пабудавана з невялікіх падструктур, якія называюцца саркамерамі. Большая колькасць цягліцавай тканіны сведчыць пра большую колькасць саркамераў, што азначае максімальную выпрацоўку сілы. Таму, калі казаць пра грубую фізічную сілу, то наймацнейшая будзе самая аб'ёмная цягліца. У выпадку з чалавекам гэта чатырохгаловая цягліца сцягна на пярэдняй яго паверхні і вялікая ягадзічная цягліца на задняй. Аднак не грубай сілай адзінай, як вядома з фізікі, дзякуючы прынцыпу рычага, можна стварыць дзеянне, якое падчас прамога прыкладання запатрабавала б значна большай сілы. Такімі рычагамі ў нашым арганізме выступаюць косці, якія пераўтвараюць цягліцавыя скарачэнні ў больш размашыстыя рухі. І жавальная, галоўная цягліца нашай сківіцы, выступае прэтэндэнткай на ролю наймацнейшай у чалавечым арганізме. Калі ж казаць аб трываласці, то ў гэтым няма роўных нашаму сэрцу. 24 гадзіны ў суткі, 7 дзён у тыдзень – гэта найважнейшая цягліца пампуе кроў, забяспечваючы ёй астатнія органы. Што тычыцца языка, то для вымярэння сілы яго ціску навукоўцы выкарыстоўваюць адмысловую прыладу ў выглядзе колбачкі, напоўненай паветрам. Падчас такой працэдуры паддоследнаму трэба ўтрымліваць прадмет у адным становішчы ў роце, прыціскаючы яго языком да паднябення. Шэраг эксперыментаў з такой прыладай паказаў, што язык, нават як група цягліц, не з'яўляецца наймацнейшай. Таму нельга называць яго самай моцнай цягліцай цела. Чарговы міф развенчаны, наступныя чакаюць свайго часу, таму хутка пачуемся зноў.
1: Тэорыя зману.
3: Залатыя хіты на радыё-сталіца. Слухай, любімая.

0: ВК, групы, пошук, радио «Сталіца».
1: Для тых, хто не спіць. Слухай, любімае. «Сталіца».

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: Вітаю, з вами Данута Анчелевская. У бліжэйшыя хвіліны аб легендах спорту. Барселона, 1992. Зборнай СССР па гандболі ўжо не існуе. Нацыянальных зборных яшчэ няма. Міжнародны алімпійскі камітэт запрашае на алімпіяду аб'яднаную каманду краін СНД, у якую ўвайшлі гандбалісты з Беларусі, Расіі і Украіны. У букмекераў не робяць ставак на перамогу былых савецкіх спартсменаў, бо ніхто ў здаровым розуме не можа выказаць здагадку, што хлопцы нават наблізяцца да п'едэстала. Але яны перамагаюць фаварытаў 20-22. Пасля перамогі шчаслівыя і смяротна стомленыя гульцы абдымаліся і пазіравалі фатографам. Пад нумарам 4 у гістарычным фінале змагаўся і беларус Андрэй Барбашынскі. У жыцці Андрэя Барбашынскага было мноства яркіх падзей. Ён гуляў у розных зборных, быў чэмпіёнам алімпіяды, падымаў магілёўскі клуб «Машэка». Зорка яго узышла ў гандбольным небасхіле імкліва. У дзяцінстве Андрэй быў хутчэй дамашнім хлопцам. Насядаў на вучобу і марыў займацца навукамі. Таму добра разважаў, ці варта адцягвацца на спорт. У гандбольную секцыю да Віктара Рамулевіча прыйшоў у 12 з ростам 1,96 м. Правда, вылучаўся не толькі гэтым. У першынстве Гродзенскай вобласці, напрыклад, у кожным матчы закідваў па 18-20 мячоў. І лагічна было запрашэнне ў юніёрскую зборную. Гэты момант апісваў журналістам. У нас быў дружны спартыўны двор, як звычайна гулялі ў футбол, калі мама ў шлязах паклікала дадому. Прыбег, што здарылася, прачытаў ліст і адразу вырашыў: еду. Так пачаўся шлях у вялікі гандбол. Бацька Андрэя быў строгім. Увесь час здавалася, што ён да сына ставіцца холадна, але перажываў не менш, чым маці ці трэнер. А сын жа заўсёды павінен адчуваць падтрымку бацькі. Калі ў 12 будучаму алімпійскаму чэмпіёну прыйшло запрашэнне ў вучылішча алімпійскага рэзерву, менавіта бацька падтрымаў адзінага сына. Мама баялася адпускаць, плакала, а бацька сказаў: раз ён хоча, мы яго адвязём, каб калі вырасці не сказаў, што не далі яму шанс паспрабаваць сябе ў спорце. І Андрэй Барбашынскі паехаў за Шмянаў у Мінск, зрабіўшы першы крок да алімпійскага п'едэстала. Праз некалькі дзесяцігоддзяў гісторыя паўторыцца. Старэйшы сын Андрэя, Мацвей, атрымае запрашэнне ў сталічную спартыўную дзіцяча-юнацкую школу алімпійскага рэзерву па гандболе імя Спартака Мірановіча.
1: Бліжэй да спорту. Зроблена для тебе. Радио «Столица».
2: Нет, я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда.

0: вельмі добры рок.
1: Не усім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома пра рок. У студыі Ева Пламенова і чарговая рок-навінка. У сетцы з'явіўся новы сінгл «Becoming» нямецкага меладычнага пост-металкор гурта «Venues». Гэта сучасны металкор-гімн, які ператварае боль у сілу, няўпэўненасць у сабе ва ўпэўненасць і чыстую гукавую моц. У аснове «Becoming» ляжаць магутныя рыфы, выбухныя рытмы і вывастранае сучаснае гучанне, якое спалучае ў сабе неўтаймаваную інтэнсіўнасць і лунаючую мелодыю. Гімнападобны чысты вакал ператвараецца ў трыумфальную заяву аб уласнай каштоўнасці. Кожны брэйкдаун і прыпеў падмацоўваецца галоўнай ідэяй песні. Сапраўдная сіла пачынаецца ў той момант, калі ты перастаеш жыць дзеля іншых і пачынаеш верыць у сябе. Барацьба з унутранымі канфліктамі завяршаецца бескампрамісным услаўленнем сваёй ідэнтычнасці і магутным напамінам аб тым, што кожны заслугоўвае таго, каб бачыць сябе тым цудам, якім ён насамрэч з'яўляецца. Слухаем прэм'еру і натхняемся энергіяй металкора.

0: падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10.
1: Если ниже не упасть мне.

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры, з вамі Андрэй Крупіч, я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё. Эліс Купер, чалавек, які прынёс тэатр жахаў у рок-музыку, але за грымам, змеямі і гільятінамі хаваецца чалавек з вельмі нечаканымі захапленнямі. Пасля таго, як Эліс перамог сваю алкагольную залежнасць у 80-х, яму трэба было чымсьці замяніць вольны час. Ён знайшоў гольф. Сёння Купер – адзін з самых заўзятых ігракоў у рок-суполцы. Ён гуляе па 6 дзён на тыдзень. Эліс нават напісаў кнігу пра сваю залежнасць ад гольфа, якая называецца «Эліс Купер Гольф Монстра». Ён кажа, гольф выратаваў маё жыццё. Замест таго, каб ісці ў бар пасля канцэрта, я іду на поле. Вось так, ад сцэнічных забойстваў да спакойных удараў па мячыку. Слухаем іх класічны баявік. Эліс Купер, «Пойзан».

0: у свете мотораў.
1: Вітаю, з вами Данута Анцілеўская. 16 ліпеня ў Мінску на одну платную паркоўку больш. Як паведамляе прадпрыемства паркоўкі сталіцы, платны рэжым уводзіцца на ўчастку вуліцы Алаізы Пашкевіча па няцотным баку паміж Куйбышева і Максіма Богдановіча. Падрабязная інфармацыя на сайце прадпрыемства. 16 ліпеня прыкладна да снежня будзе закрыты на капітальны рамонт участак аўтадарогі Гродна-Каробчыцы. Тут цалкам абновяць дарожнае пакрыццё, уладкуюць пешаходна-веласіпедную дарожку, а таксама сучаснае вонкавае асвятленне. Вадзіцелям рэкамендуюць загадзя ўлічваць абмежаванні пры планаванні маршрутаў і выконваць патрабаванні часовай арганізацыі дарожнага руху. У Шумілінскім і Полацкім раёнах Віцебскай вобласці з'явіліся адразу два новыя ўчасткі кантролю сярэдняй хуткасці. Яны размешчаны на аўтадарозе Р-20 Віцебск-Полацк мяжа Латвіі. Першы ўчастак працягласцю 20 кіламетраў знаходзіцца з 63 па 83 кіламетр трасы, другі даўжынёй 10 кіламетраў з 83 па 93. Сістэма кантралюе выкананне хуткаснага рэжыму для легкавых аўтамабіляў, матацыклаў і аўтобусаў. Максимальная дозволенная хуткасть 90 км за годину, для грузовиков 70. А кроме того, водителю попереджают об высокой вероятности выхода на проездную участку диких живел. Нагадаем, штрафы за перевышение хуткасти, зафиксованные камерами, залежат от того, насколько великое перевышение. От 10 до 12 км за годину до 45 рублей. От 20 до 30 до 135 рублей. Коли перевышение от 30 до 40 км за годину до 450 рублей. Аматоры разогнаться на 40 км за годину и больше за обмежеванную хуткасть повинны будут заплатить штраф от 360 до 540 рублей. Повторность порушения при фиксации камерами средней хуткости не уличивается. Подобные системы дозволяют значно дисциплиновать водителю и снизить аварийность на загородных трассах.
0: У свете моторов для автоматоров и не только. Свой гук, своя мова. Радио «Столица».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 8 годин, у студии с выпуском новин у Владимир Казаков. Традыцыйная церемонія ўручэння прэміі ўрада за дасягненні ў галіне якасці адбылася ў Мінску. Сёлета прэстыжныя ўзнагароды атрымалі 24 прадпрыемствы з розных рэгіёнаў і галін вытворчасці. Пры гэтым 15 калектываў змаглі чарговы раз пацвердзіць свой высокі статус і захаваць лідарства на рынку. Пры адборы камісія ацэньвала імпартазамяшчэнне, экспартную стратэгію, самовытворчае асяроддзе і дабрабыт работнікаў. Аднолькавы кошт пуцёвак, медыцынскіх паслуг і аздараўленчых працэдур для беларусаў і расіян увялі айчынныя санаторыі. Як паведамілі ў эфіры тэлеканала «Першы інфармацыйны», такое рашэнне прынята ў межах фарміравання адзітых падыходаў да сацыяльнай палітыкі саюзнай дзяржавы. Увядзенне роўных тарыфаў дазволіла цалкам адмяніць падзел на ўнутраныя і экспартныя расцэнкі. На гэты час каля 60% наведвальнікаў у здраўніцах краіны складаюць менавіта грамадзяне Расіі. Спецыялісты фіксуюць пастаянны рост попыту. Большасць папулярных аб'ектаў амаль цалкам забраніраваны на гэты летні сезон. Зборная Аргентыны другі раз запар прабілася ў фінал чэмпіянату свету па футболе. У паўфінальным паядынку паўднёамерыканскія спартсмены перамаглі каманду Англіі. У вырашальным матчы за галоўны трафей планеты аргентынцы пазмагаюцца за зборнай Іспаніі, якая раней выбіла з турніру Францыю. Грандыёзная фінальная бітва мундыялі адбудзецца ў бліжэйшую нядзелю і пачнецца ў 22 гадзіны па мінскім часе. Прамую трансляцыю галоўнай сустрэчы чартовага годзе пакажа тэлеканал «Спорт ТВ». Дзяржаўтаінспекцыя папярэджвае аўтамабілістаў, што сёння мабільныя камеры кантролю хуткасці працуюць у Мінску на праспектах Дзяржынскага, Жукава, Незалежнасці, Партызанскім і Пушкіна, на вуліцах Кіжаватава, Маяковскага, Прытыцкага і Радыяльнай. У Магілёве дадатковыя камеры ўстаноўлены на праспекце Шміта, на вуліцах Гагарына і Чалюскінцаў, у Брэсце на праспекце Машэрава, у Гомелі на праспекце Рэчацкім, у Гродні на Мясніцкай, Карскага і Брыкеля. У Мінску зараз плюс 18 па даных Белгідрамета. Сёння ў Беларусі будзе пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Тэмпература паветра да 30 цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Віцебску і Магілёве плюс 24-26, у Гродні 26-28, у Гомелі 27-29, у Брэсце 28-30. У сталіцы да 26 цяпла без істотных ападкаў.

0: Подъем! Тебе чакаюць вясёлыя твары. Ранішнее шоу на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: А што гэта такое? А гэта доўгачаканая раніца чацвярга. А чацвер, як мы ведаем, як кажуць вясёлыя твары, гэта маленькая пятніца. І ад гэтага чацвер становіцца яшчэ больш прыемным. Ну давайте зірнём на наш гадзіннік. А 8 гадзін 11 хвілін я бачу. І што, спадзяёмся, вы паспелі не толькі прачнуцца, але і ўстаць. А то часта так бывае, ведаеце, прачнуўся, але ўсё яшчэ не можаш устаць з ложка. А трэба яшчэ і паснедаць паспець, і заварыць кубачак кавы ці чаю, каму што даспадобы, зразумела. Ну і, канешне, калі ў вас ёсць дамашнія гадаванцы, трэба і ім сняданак зрабіць. Ну а пасля сённяшняй навіны нашай ранішняй у вас будзе магчымасць коцікаў запрасіць на каву. Так, нават так, расказваем, для коцікаў пачалі варыць свой капучына. Вось такая ранішняя навіна. Пухнаты выпіваюць яго за лічаныя секунды, дзякуючы любімаму спалучэнню інгрэдыентаў. Рэцэпт просты, запісваем, бяруць вільготны корм з вялікай колькасцю падліўкі, дадаюць гарачае, такое ўспененае малачко і змешваюць. І знешне гэты напой вельмі нагадвае сапраўдную каву. Зверху для прыгажосці можна дадаць крыху сухога корму. Ну гэта не толькі для коцікаў, мне здаецца і для сабачак, і для ўсіх, для каго вы захочаце, можаце крыху перайначыць гэты рэцэпт. Ну а калі гадаванцаў у вас няма? У вас заўсёды ёсць мы. Не только бы мы гадаванцы дамашні, не, мы весёлыя твары. Сёння гэта, дарэчы, Ева Пламінова і гукарэжысёр Даніла Балан зноў з намі. А яшчэ з намі і каву выпіць можна, і паснедаць, і на прагулку схадзіць. Просто паслухаць нас з самай раніцы, дарэчы, з наступнымі гуртамі і выканаўцамі да нас далучаецца. Глядзім у наш плейлістік. Монаскін для нас зайграюць, італьянскі гурт. Здопшы здуп, вось так, гэта молдаване, таксама да нас далучаюцца ў першай гадзіне Bullet for my Valentine, Heart and Bliss, гэта наш беларускі гурт, таксама The Go-Go Dolls, Карандаш, таксама нашы беларускія хлопцы, ўжо іх ведаем, Fall Out Boy і Cyan Kicks, а Cyan Kicks гэта, па-моему, фінскі рок-гурт. Вось такая добрая кампанія, далучайцеся і вы, а мы пачынаем. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

0: Ну што, паехалі?
1: Пачакай, зараз толькі навігатар уключу.
0: Маршрут пастроен.
1: Надзейны навігатар.
2: А такога не было даўно. Гэта я кажу пра 4 балы. Так, дарогі сталіцы на дадзены момант 8.26 загружаныя па ацэнках спецыяльнага сэрвіса на 4 балы. Ёсць што вам расказаць. Пачынаем, як заўсёды, з МКАДа. Ён сёдні чысты, ён малайчынка. Выклікаць падазрэнняў не збіраецца. Але паблізу яго ўсё ж такі пазначана, на жаль, ДТЗ. ДТЗ пазначана так, 7.38 пазначана. Падказваем лакацыю. Гэта Ігуменскі тракт, скрыжаванне з паваротам з вуліцы Прушынскіх. Вось там давядзецца, здаецца, пастаяць крыху больш за звычай. Таксама яшчэ адно дарожна-транспартнае здарэнне пазначана на вуліцы Ванеева, сярэдні рад 8.10. Да гэтай жа кампаніі з ускладненым рухам далучаецца і вуліца Тимиразева. Наступная лакацыя перасячэння вуліцы Жукоўскага з Магілёўскай. І паблізу далёка не адыходзім з'езд з вуліцы Бабруйскай на Ульянаўскую. Таксама вельмі такі шчыльны паток і загружанасць высокая. За ёй стаіць і вуліца Ленінградская, таксама амаль уся. І не з'язджаючы да станцыі метро Фрунзенская, не пад'язджаючы, скажам так, на вуліцы Тимиразева таксама ДТЗ, сярэдні рад 8.01 пазначана. Рушым далей, гэта яшчэ не ўсё. З'езд з вуліцы Кальварыйскай, там па вуліцы Дымашэўскай вельмі шчыльна ўсё таксама стаіць. І рух ускладнены на вуліцы Даўгабродскай. Ну і не абмінём яшчэ вуліцу Шчадрына. Вельмі такі таксама шчыльны паток да вуліцы Арлоўскай. І гэта, вось бачыце, расказала, а зноў паказвае сервіс 3 балы. Ну, такая сітуацыя, прыкладна 3-4 балы захаваецца да 11 гадзін раніцы па прагнозах сервіса. Што тычыцца нашых прагнозаў? Гэта дакладныя прагнозы. Мы звычайна карыстаемся паслугамі дзяржаўтаінспекцыі і расказваем вам, дзе сёння ўстаноўлены і працуюць мабільныя датчыкі контролю хуткасці. Ёсць у нас пост у нашым Telegram-канале. Называецца ён так: "Увага, кантроль хуткасці". Мы раскажам, дзе сёння ўстаноўлены і працуюць датчыкі па горадзе Мінск, на праспектах Дзяржынскага, Жукава, Незалежнасці, Партызанскім і Пушкіна, а таксама на шэрагу вуліц Кіжаватава, Маяковскага, Прытыцкага і Радыяльнай. Таксама ведаем у горадзе Брэсце, на праспекце Машэрава, у Гомелі, на праспекце Рэчыцкім, у Гродна, на вуліцах Мясніцкай, Карскага і Брыкеля, і Магілёў, на праспекце Шмідта, на вуліцах Гагарына і Чалюскінцаў. І на гэтым, здаецца, ўсё, што тычыцца добрай і лёгкай дарогі, якой мы вам, канешне, жадаем. Застаецца толькі дадаць музыкі, каб упэўнена рухацца да самай эзатэрычнай рубрыкі нашага эфіру, і гэта рубрыка «Гараскоп».
1: Реклама на радио «Столица».
3: Сустрэнем 20 гадоў разам з вялікім княствам Сула. Падрабязнасці на парк Сулабай.
4: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд. Выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!
1: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
5: Радио «Столица».

0: эзотерикум.
1: І адбылася блытаніна. Вось такая гісторыя, што здарылася учора ў астранамічным аддзеле. Мы, як заўсёды, прыходзім в загадзе ўвечары да іх па гараскоп на наступную раніцу, так, каб вам расказваць. А яны кажуць, мы пераблыталі дні. Вось, любоўны гараскоп падрыхтавалі, а сёння ж не пятніца, сёння чацвер, а мы заўсёды слухаем любоўны гараскоп па пятніцах. Ну, а мы ведаем, што ўсе выпадковасці, яны не выпадковыя. Таму я сказала, дык камусьці магчыма з нашых слухачоў вельмі патрэбна пачуць менавіта сёння ў чацвер любоўны гараскоп. Так давайце і слухаць для кожнага знака зодыяка. Першае ў нас, як заўсёды, авеньчыкі. Сёння вам варта прыслухацца да меркаванняў вашых сяброў аб вашым жа каханым чалавеку. Цяльцы і зоркі прадказваюць, што каханы чалавек будзе шмат думаць пра вас і сумаваць. Чаму б не набраць яго нумар ці хаця б не паслаць яму паведамленне. Блізняты, сёння варта расказваць сваёй палоўцы аб кожным вашым кроку. Ракі, а ў вас сёння самае вялікае прадказанне ад зорак. Сёння вы са здзіўленнем для сябе зразумееце, што ваш каханы чалавек насамрэч куды цікавей, чым вам здавалася першапачаткова. З ім можна пагаварыць на зусім нечаканыя тэмы і атрымаць адказы на тыя пытанні, на якія вы і не спадзяваліся калі-небудзь іх знайсці. Львы, сёння ваш каханы чалавек будзе самотна ў нейкім сваім жаданні. Зрэшты, вы цалкам можаце перацягнуць яго на свой бок. Тады канфліктаў сапраўды не будзе. Дзевы, сёння вашаму каханаму чалавеку захочацца сказаць вам нешта вельмі-вельмі прыемнае, чаго ён вам ніколі раней не казаў. Калі ласка, пастаўцеся да гэтага з павагай і разуменнем. Шале, пра ваш сённяшні дзень зоркі не могуць сказаць нічога вызначанага. І вось такое здараецца, нават для іх ён будзе поўны нечаканых паваротаў лёсу. Таму ў гэты дзень, як ніколі, ваша жыццё ў вашых жа руках. Скарпіёнчыкі, скарпіёнам сёння варта звузіць кола зносін да цеснага сямейнага і нікога ў яго не упускаць. Стральцы, шаноўныя калегі, спадары і спадарыні, сёння да доўгага спіса закаханых у вас людзей дадасца яшчэ адно імя. Цалкам магчыма, вы нават не заўважаеце. Аднак, калі нечага не бачыце, гэта зусім не значыць, што гэтага няма. Таямнічыя вельмі такія прадказанні. Казярожкі, паспрабуйце сёння рэагаваць максімальна хутка і адэкватна, што самае галоўнае, на

0: Ну што там у нас сёння?
1: Глядзі, зноў свята.
0: Ага, як не круці.
1: Святочны калаўрот.
2: Не тое, каб мы гэта планавалі, так здарылася само па сабе. Лейтматы ў сённяшняга эфіру нашага дамашняга адванса, дамашняй любімцы. І святочны калаўрот гэтую тэндэнцыю падтрымлівае. Першы сектар, які адказны ў нас за святочныя дні падзеі, паказвае нам сёння дзень удзячнасці марской свінцы. Вось так, нечакана, праўда. У каго са слухачоў нашых ёсць такая мілая звярушка? Ну, калі ласка, давайце зробім пераклічку ў нашым тэлеграм-канале «Радіо Сталіца», шукаеце нас па руску. У каго ёсць, мы, канешне, віншуем, лавіце наше віншаванне ў эфіры, дасылайце фоткі, як вы нас слухаеце, бавіце вось ранішнія гадзінкі разам і ўсё такое падобнае. Нас, вясёлых твараў, вельмі зацікавіла тэма марскіх свінак. Вось у мяне, напрыклад, ніколі не было. І вось некалькі цікавых вельмі фактаў. Аказваецца, гэтыя грызуны былі прыручаны індзейцамі анд яшчэ ў 5000 годзе да нашай эры. Вось, і яны абсалютна не звязаныя з морам, ну, гэта мы ведалі, ніякіх у іх там роднасных сувязей няма з іншымі жывёламі падобнымі. Угу. Яны лёгка запамінаюць яшчэ, як аказалася, распарадак дня, адгукаюцца на мянушкі і могуць пазнаваць сваіх гаспадароў па голасе ці па кроках. І вось самае цікавае, як і ў людзей, у іх ёсць такі нюанс. Яны не самастойна здольныя. Яны не здольныя самастойна, вось так правільна, і выпрацоўваць вітамін С. Таму яны павінны атрымліваць яго кожны дзень, як чалавек са свежай гародніны, садавіны і альбо спецыяльных кормаў, вядома. Рук яны, спадзяёмся, засвойваюць, таму што другі наш сектар святочнага калаўрота паказвае на чарговы дзень нараджэння чарговай рок-зоркі. Сёння святкуе свой дзень нараджэння Стюарт Коупленд. Музыкант, які больш за ўсё нам вядомы як заснавальнік, фронтмен, лідар і ударнік гурта The Police, які ён заснаваў разам са Стынгам. І ў 2016 годзе аўтарытэтны часопіс Rolling Stone, так ведаем такі, паставіў Коупленда на 10-ты радок у сваім спісе 100 найвялікшых барабаншчыкаў усіх часоў. А ў 10-тым годзе чытачы гэтага ж выдання аддалі яму 5-е месца. І па прызнаннях самога Коупленда, яны са Стынгам выдатныя сябры, але да таго часу пакуль не спрабуюць разам запісацца на студыі. Вось так запісвалі музыку і бясконцы вось гэтыя спрэчкі адбываліся. Але ў гэтых спрэчках часам нараджаецца ісціна, а вось у гэтым выпадку дакладна добрая музыка, якая потым патрапіла да нас у эфір. Паслухаем зараз The Police, Every Breath You Take і развітаемся да наступнай гадзіны.

0: Глядзі, колькі тут усяго. Газеты, часопісы.
1: А ты на загалоўкі гэтыя паглядзі.
0: Ага, не збіралася.
1: Пена дзён нашых.
2: Ой, сёння пена дзён нашых, ну такая. Ну зноў жа па лейтматывах нашага сённяшняга эфіру пра дамашніх гадаванцаў. Магчыма, нехта з нашых слухачоў, ды я сама, не будзем хаваць ад вас гэтую інфармацыю, хоча завесці дамашняга гадаванца, але пакуль па пэўных прычынах не можа. Што ў такім выпадку рабіць? Можна завесці кіта. Расказваем сённяшнюю навіну. Навукоўцы стварылі лятаючага робота-кіта, які можа стаць дамашнім гадаванцам. У адрозненні ад звычайных робатаў і квадракоптараў ён амаль бясшумны. Гэта вельмі, вельмі важна для нас. Робот лунае ў паветры дзякуючы гелію і перамяшчаецца з дапамогай сваіх плаўнікоў. Пры гэтым сам кіт, ён такі мягенькі і вельмі прыемны на вобмацак. Па задуме распрацоўшчыкаў, такі робот павінен эмацыянальна падтрымліваць чалавека і натуральна ўзаемадзейнічаць з ім. Напрыклад, ён можа мякка будзіць раніцай, нагадваць зрабіць перапынак падчас працы, завісаць побач падчас чытання, танцаваць пад музыку, гэта вельмі прыемна, і ствараць утульную атмасферу. Я бачыла відэаролік, дзяўчынка сядзіць, а побач з ёй лунае такі кіт. Ён сярэдніх такіх памераў, выглядае як, ведаеце, такі лунаючы фонарык, які можна так падпаліць, і ён так у неба можа ўзлецець. Нешта вось такое падобнае з плаўнікамі. Добра здаецца. І сілкавацца ён будзе, відаць, электраэнергіяй. І выгульваць яго не трэба, я думаю. Аднаго дома можна пакінуць спакойна. Вось. І ў рукавыя думкі, магчыма, з гаспадаром ён таксама зможа пагуляць, падказку якую-небудзь агучыць. Як мы. Усё як і мы. Таму, калі ласка, не губляйце нашай хвалі, мы хутка вернемся, каб працягваць гуляць у рукавыя думкі.

0: Откусить голову кожану уже было. Учинить на сцене пожар так само слабовато. Разбурить целый готель зусім для новичков. А коли ось так, роковые думки.
1: Як мяне смяшаць нашы слухачы? Я не паспяваю нават, адказваць. Гэта вельмі міла, гэта вельмі смешна. Што там робіцца ў нашым Telegram-канале Радіо Сталіца? Ну, зазірніце, паглядзіце, пачытайце.

паступова на ўсё адказваць і хачу падказаць яшчэ і пра кампазіцыю. Хаця вы недрэнна і самі спраўляецеся. Тым не менш, нехта, магчыма, чакае, што, ну вось, трэба яшчэ пачуць падказку і эфіры і потым напісаць нам у Telegram-канал Радіо Сталіца. Ну давайце, нагадаем, што сёння ў нас калектыў з назвай французскай. Так, але насамрэч яны хлопцы ў нас англійскія. Угу. Займаюцца яны электроннай музыкай. Вось так. Такія падказкі яшчэ і што тычыцца самой песні. Тэкст яе расказвае пра тое, што словы не важныя, а атрымліваць асалоду трэба ад цішыні. Гэта цытата. Цытата з тэкста. Пры гэтым трэк стаў самай гучнай, дынамічнай і палымянай кампазіцыяй на альбоме «Violator». Рэжысёр відэа на песню прыдумаў канцэпцыю, натхніўшыся кнігай «Маленькі прынц». Галоўны герой – гэта вакаліст гурта, ён выконваў гэтую ролю, ходзіць па свеце ў каралеўскай мантыі, кароне і са складаным шезлонгам у пошуках цішыні. І там ёсць кадры, дзе ён у анфас сядзіць, карона, манты, шезлонг, так, і разважае на тэму вось гэтай экзістэнцыйнай глыбіні. Так, здымкі гэтыя выдаліся надзвычай тяжкими, и вокалисту пришлось годинами ходить по глубоким снезе на морозе. И урэште, рэшт, ён стаміўся от холоду, собрался и полетел. И больше не вертался. Так, и у некольких финальных таких далеких планах у манты и короне на сам рэч иде не вокалист, а сам продюсер гэтага коллектива. Вось будет нагода потым яшчэ раз поглядеть гэты чорна-белы відеакліп и зразуметь, где там что и кто выконвае якія ролі. І гэта ўсё. Наступны крок будзе за вамі, нашы слухачы. Калі ласка, пішыце нам у Telegram-канал Радіо Сталіца пад пастом, які называецца «Ракавыя думкі». А, і забылася я расказаць. Вось паглядзіце на гэты пост. Хлопчык сядзіць, ну хлопец, мужчына, не ведаю, хто ён, сядзіць на у парку на лавачцы і натхняецца, ну, я думаю, што цішынёй. Ловіць асалоду. Вось такія салодкія імгненні цішыні. Вось так. Як у песні, якую мы сёння загадали. И, вядома, есть у нас Telegram-канал и Telegram-номер. Особистые поведомления 996-7002, код 33.

0: часопусы.
1: У нас тут гадзінкі ляцяць як хвілінкі, і нічога не паспяваем, і вось бачыце часопісы, вось надышоў іх час. Ну давайте, давайте гуляць. Сёння ведаеце, якія яны будуць рокавыя. Такое нечасто здараецца ў часопісах. Ну вось такая навіна прылятела са свету рока. Адпаведна, у нас і такія навінныя загалоўкі. Дарэчы, іх будзе два. Адзін з іх сапраўдны, гэта сапраўды дзесьці адбылося, потым патрапіла ў навінныя загалоўкі СМІ. А нешта я прыдумала самастойна. Дакруціла, заблытала, але вы, калі ласка, не блытайцеся. І як вы думаеце, які з іх будзе сапраўдны, першы альбо другі? Адпаведную лічбу будзем чакаць у нашым Telegram-канале Радіо Сталіца. Пішыце па-руску ў пошуку, так, альбо на наш нумар у Telegram 996-7002 код 33. А загалоўкі навінныя сёння ў нас такія. Першы варыянт. На мерапрыемстве ў Галівудзе ахова не пазнала слэша і не прапусціла слэш. Ведаем, удзельнік Guns N' Roses. Так, і другі варыянт, слэш выкраў групу бандытаў, якія многія гады падраблялі яго капялюшы і акуляры. Ну, гэта фірменны стыль яго, так, ён носіць вось гэты капялюш высокі, так, і розныя акуляры. І яму надакучыла ў нейкі момант, што некаторыя бандыты падрабляюць яго рэчы, і ён гэтую групіроўку выкраў і здаў. Туды, куды трэба. Ўсё, больш яны такім не займаюцца. Ну, як вы лічыце, які варыянт сапраўдны? Ці яго не прапусцілі на фільм у Галівудзе, ці ён выкраў бандытаў, якія падраблялі яго рэчы 1-2? Чакаем у нашым Telegram-канале. А пакуль гуляем у студыі. Гукарэжысёры нашы вельмі добрыя інтуіты. Пытаемся у Данілы. Даніла, вашы думкі? Адзін паказвае, так, прашу увагі нашых слухачоў, правяраю нашы Telegram-каналы і асабістыя паведамленні. Віктор, добрая раніца, легенда часопісаў наша. Віктор, ну, малайчынка, галасуе за першы варыянт. Арына ў асабістых галасуе за першы варыянт. Так, сёння відаць. А давайте так. Мікіта таксама галасуе адзін, і я, нават ведаючы правільны адказ, таксама прагаласую за першы варыянт. Сёння мы каманда адзіных меркаванняў. Не будзем цягнуць, будзем падводзіць нашыя вынікі. Сапраўды, Віктор, вы пацвярджаеце сваё імя. Перамога чарговая ў часопісах таксама за вамі. Усе сёння мы пераможцы, сапраўды, на мерапрыемстве ў Галівудзе, дзе была прэм'ера фільма. Ахова не пазнала слэша і не прапусціла яго. Яму давялося шукаць яшчэ там нейкі ўваход, так, не па чырвонай дарожцы, проста вось давялося яму ўвайсці як звычайнаму гледачу. Чаму? Магчыма, таму, што не было на ім таго самага капелюша і тых самых акуляраў. І такое, канешне, можа здарацца, а потым трапляць у нашы часопісы. Віншуем з перамогай часопіснай. Ёсць у нас яшчэ справы. Ракавыя думкі надышоў час падводзіць вынікі. І сённяшнія нашы музычныя героі — гэта англійскія моднікі, назовём іх так, музыканты, гурт Depeche Mode, легенды. Канешне, легенды электроннай музыкі, англійскія хлопцы, іх пазачасовы абсалютна твор, хіт, трэк, песня Enjoy the Silence. Зараз і мы атрымаем асалоду ад песні гэтай, канешне, паслухаем разам, толькі павіншуем нашых пераможцаў. Яны і самі па сабе легенды сталіцы. Гэта, канешне, Роман Юдзін, Анастасія. Віншуем яшчэ раз, дзякуем за ўдзел усіх, хто сёння быў з намі, пісаў паведамленні, гуляў у нашы інтэрактывы. Дзякуем вялікі вам і вясёлыя твары. На гэтым сёння гэта гукарэжысёр Даніла Болан і вядучая Ева Пламенова развітваюцца з вамі, пажадаючы вось яшчэ б хацелася добрага дня, працягу, і паабяцаем вам, што чарговыя сустрэчы ў эфіры нададуць вельмі-вельмі хутка, неўзабаве пачуемся.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 10.1, студии за выпуском новин у Владимир Казаков. Урачыстае адкрыццё юбілейнага 35-га міжнароднага фестывалю мастацтваў «Славянскі базар» у Віцебску адбудзецца сёння ўвечары. Увогуле, гэты дзень прапануе жыхарам і гасцям горада насычаную культурную праграму. На плошчы Перамогі разгорнецца конкурс «Барабаншчыцы» і «Мажарэтак», а ў тэатры «Лялька» пакажуць 4 лялечныя спектаклі. Галоўнай інтрыгай дня стане адкрыццё іменной зоркі лаўрэата спецыяльнай узнагароды прэзідэнта каля летняга амфітэатра. Афіцыйнае інфармаванне абітурыентаў аб прахадных балах на бюджэтныя месцы пачынае сёння Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт інфарматыкі і радыёэлектронікі. Даныя будуць абнаўляцца 3 разы за суткі, а 12, 15 і 18 гадзінах. Прыём дакументаў на бясплатную форму навучання завяршаецца ўжо заўтра. У фінальны дзень графік публікацыі звестак аб балах будзе яшчэ больш частым. Беларускія спартсмены лідзіруюць пасля 3 тураў Лігі нацый па баскетболе 3-3 ў Малайзіі. Спаборніцтвы сталі для нашых спартсменаў першымі пасля вяртання на міжнародную арэну. Зараз жаночая зборная краіны ўпэўнена займае першае месца, мужчынская дружына дзеліць лідарства з камандай Філіпін. Лепшыя калектывы вызначацца ў нядзелю па выніках 6 дзён напружанай барацьбы. Менавіта яны і атрымаюць пуцёўкі на маладзёжны кубак свету. Сёння ў Гомельскай вобласці пройдзе планавая тэхнічная праверка сістэмы апавяшчэння насельніцтва. У ходзе маніторынгу будуць уключацца электрасірэны, пройдзе перахоп радыёвяшчання на тэрыторыі ўсяго рэгіёна. Грамадзян просяць захоўваць спакой, ніякіх дзеянняў не патрабуецца. У Мінску зараз плюс 22, па даных Белгідрамета. Сёння ў Беларусі будзе пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў, тэмпература паветра да 30 цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Віцебску і Магілёве плюс 24-26, у Гродні 26-28, у Гомелі 27-29, у Брэсце 28-30. У сталіцы да 26 цяпла без істотных ападкаў.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
3: ВК, группы, пошук, радио «Столица».

0: Золотая коллекция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Яны гучалі з касетных плэйраў, разрывалі стадыёны і засталіся ў памяці пакаленняў назаўжды. Іх слухалі нашы бацькі і будуць слухаць нашы дзеці. Лепшыя рок-хіты ўсіх часоў у бліжэйшую гадзіну на радыё «Столица».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 11:01. Что до из выпуском новин у Владимир Казаков. Международный пресс-центр юбилейного фестиваля мастерства у «Славянский базар» урочисто открыли в концертной зале «Витебск». Менавіта гэтая пляцоўка традыцыйна становіцца сэрцам усяго медыйнага жыцця форуму. На працягу бліжэйшых дзён тут будуць праходзіць сустрэчы з журны, вакальных конкурсаў і онлайн-трансляцыі з вядомымі артыстамі. Апрацоўкай сюжэтаў і напісаннем тэкстаў на месцы зоймуцца журналісты дзясяткаў буйных сродкаў масавай інфармацыі. Сёлета творчы марафон пабіў гістарычны рэкорд. У ім удзельнічаюць прадстаўнікі 52 краін свету. Заказнік мясцовага значэння Усялюбскі афіцыйна пераўтвораны ў Новагрудскім раёне. Новыя межы і рэжым аховы аб'екта зацвердзіў сваім рашэннем райвыканкам. Пасля змянення ў агульная плошча прыроднай тэрыторыі складзе каля 912 гектараў. Галоўная мэта праекта – захаванне каштоўных лесабалотных комплексаў і рэдкіх дзікарослых раслін, якія занесены ў чырвоную кнігу. На гэтых землях дзейнічае шэраг абмежаванняў. У прыватнасці, там катэгарычна забараняюцца суцэльныя высечкі лесу, скід сцёкавых вод і распрацоўка любых радовішчаў карысных выкапняў. На Брэшчыне затрымалі кібермахляроў. Саўдзельнікі планавалі стварыць хакерскую групу для распаўсюджвання сваіх праграм з мэтай вымагальніцтва грошай. Каментары намесніка начальніка управлення па процідзеянні кіберзлачыннасці Брэсцкай абласной міліцыі Алега Калтуневіча.
2: Сотрудниками Управления по противодействию киберпреступности Брестской области совместно со следователями пресечена деятельность группы киберпреступников. Установлено, что 2 17-летних и 1 18-летний жители Брестской и Гродненской областей разрабатывали, модифицировали и тестировали вредоносное программное обеспечение, в том числе с использованием технологий искусственного интеллекта. Среди созданных программ – трояны-шифровальщики, блокирующие доступ к данным с целью вымогательства, а также программ для хищения аккаунтов мессенджера Telegram. Один из фигурантов использовал программы для незаконного доступа к компьютерам и кражи персональных данных. Со слов задержанных, они познакомились в тематических интернет-сообществах и планировали создать хакерскую группу для распространения программ вымогателей и последующего вымогательства денежных средств. Однако реализовать преступный умысел не успели. Проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.
1: У Мінску зараз плюс 24, па даных Белгідрамета. Сёння ў Беларусі будзе пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Тэмпература паветра да 30 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах чакаецца ў Віцебску і Магілёве плюс 24-26, у Гродні 26-28, у Гомелі 27-29, у Брэсце 28-30. У сталіцы да 26 цяпла, без істотных ападкаў.
3: Долучайтесь до наших соцсеток, каб заўсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: Вітаю, з вами Данута Анчелеўская. У бліжэйшыя хвіліны аб легендах спорту. Барселона, 1992. Зборнай СССР па гандболі ўжо не існуе. Нацыянальных зборных яшчэ няма. Міжнародны алімпійскі камітэт запрашае на алімпіяду аб'яднаную каманду краін СНД, у якую ўвайшлі гандбалісты з Беларусі, Расіі і Украіны. У букмекераў не робяць ставак на перамогу былых савецкіх спартсменаў, бо ніхто ў здаровым розуме не можа выказаць здагадку, што хлопцы нават наблізяцца да п'едэстала. Але яны перамагаюць фаварытаў 20-22. Пасля перамогі шчаслівыя і смяротна стомленыя гульцы абдымаліся і пазіраліся фотографам. Под нумаром 4 у гістарычным фінале змагаўся і беларус Андрэй Барбашынскі. У жыцці Андрэя Барбашынскага было мноства яркіх падзей. Ён гуляў у розных зборных, быў чэмпіёнам алімпіяды, падымаў магілёўскі клуб «Машэка». Зорка яго узышла ў гандбольным небасхіле імкліва. У дзяцінстве Андрэй быў хутчэй дамашнім хлопцам. Насядаў на вучобу і марыў займацца навукамі. Таму добра разважаў, ці варта адцягвацца на спорт. У гандбольную секцыю да Віктара Рамулевіча прыйшоў у 12 з ростам 1,96 м. Правда, вылучаўся не толькі гэтым. У першынстве Гродзенскай вобласці, напрыклад, у кожным матчы закідваў па 18-20 мячоў. І лагічна было запрашэнне ў юніёрскую зборную. Гэты момант апісваў журналістам. У нас быў дружны спартыўны двор, як звычайна гулялі ў футбол, калі мама ў шлязах паклікала дадому. Прыбег, што здарылася, прачытаў ліст і адразу вырашыў еду. Так пачаўся шлях у вялікі гандбол. Бацька Андрэя быў строгім. Увесь час здавалася, што ён да сына ставіцца холадна, але перажываў не менш, чым маці ці трэнер. А сын жа заўсёды павінны адчуваць падтрымку бацькі. Калі ў 12 будучаму алімпійскаму чэмпіёну прыйшло запрашэнне ў вучылішча алімпійскага рэзерву, менавіта бацька падтрымаў адзінага сына. Мама баялася адпускаць, плакала, а бацька сказаў, раз ён хоча, мы яго адвязём, каб калі вырасці не сказаў, што не далі яму шанс паспрабаваць сябе ў спорце. І Андрэй Барбашынскі паехаў за Шмянаў у Мінск, зрабіўшы першы крок да алімпійскага п'едэстала. Праз некалькі дзесяцігоддзяў гісторыя паўторыцца. Старэйшы сын Андрэя, Мацвей, атрымае запрашэнне ў сталічную спартыўную дзіцяча-юнацкую школу алімпійскага рэзерву па гандболе імя Спартака Мірановіча.
1: Бліжэй да спорту. Свой гук, своя мова. Радио «Столица».

0: Им адукацыю разам.
1: Вітаю, з вами Данута Анчелеўская. Установы вышэйшай адукацыі пачалі асноўны прыём дакументаў у абітурыентаў 12 ліпеня. За першыя два дні прыёму больш за 20 тысяч абітурыентаў падалі дакументы ў ВНУ на тыя спецыяльнасці, на якія планавалі. Гэты працэс ідзе планава ў працоўным парадку, паведамілі ў Міністэрстве адукацыі. Не першы год працуе электронная чарга для падачы дакументаў у прыёмныя камісіі. Летась сервісам скарысталася каля трэцяй часткі ўсіх абітурыентаў. Сёлета па прагнозах ёю скарыстаецца прыкладна палова. Сервіс дазволіў пазбегнуць чэргаў. Людзі загадзя плануюць час наведвання ВНУ. 18 ліпеня пачнецца прыём дакументаў у тых, хто паступае ў каледжы на ўзровень сярэдняй спецыяльнай адукацыі. У гэтым годзе плануецца прыняць прыкладна 39 тысяч чалавек. Асноўныя напрамкі тут ты, што і ў мэтавікоў. Інжынерна-тэхнічныя спецыяльнасці, педагагічныя, медыцынскія, спецыяльнасці аграрнага профілю. Гэта тыя напрамкі, у якіх мае патрэбу эканоміка краіны. У Акадэміі Міністэрства ўнутраных справ працуе адзіная ў краіне міжінстытуцкая прыёмная камісія. Яна дазваляе абітурыентам падаць дакументы для паступлення ва ўстановы адукацыі сістэмы праваахоўнага ведамства ў адным месцы, атрымаць кансультацыі спецыялістаў і аператыўна вырашыць усе арганізацыйныя пытанні. Абітурыентаў суправаджаюць на ўсіх этапах падачы дакументаў, падрабязна тлумачыць парадак. Прыём дакументаў у акадэміі працягнецца па 19 ліпеня уключна. Потым абітурыентаў чакае медицинский огляд, а 29 липеня стануть вядомые списы залічаных. У інстытуце інтэграваных форм навучання і моніторынгу адукацыі БНТУ паведамілі аб самых папулярных у абітурыентаў спецыяльнасцях ВНУ. У Беларускі нацыянальны тэхнічны універсітэт пададзена каля 1800 заяў, і гэта прыкладна палова ад плана прыёму на ўсе формы атрымання адукацыі. Сярод самых папулярных – узвядзенне будынкаў і збудаванняў, архітэктура, робататэхнічныя сістэмы, электраэнергетыка і электратэхніка і многія іншыя. 11 ліпеня ва ўніверсітэце прайшло залічэнне мэтавікоў. Усяго студэнтамі-мэтавікамі сталі 464 чалавекі па 13 спецыяльнасцях. Вакантныя 23 месцы перададзены на агульны конкурс.
0: Гэта урок на радыё «Сталіца». Радыё «Сталіца». Слухай, любімая.

0: Пятерка топ-рок-фактов. Ну и денек на радио «Столица».
1: Сувязь поміж зміями і рок-музикою безумовно існує і будується перше за все на культових сценічних образах музикантів. Ну і так само в образ цієї істоти у рок-піснях часто символізує здраду, спокусу або нікую утоєну небезпеку. Що ж тичиться п'ятерці сьогоднішніх топ-рок-фактів? Дык вось, виглядає яна наступним чином. Першые – это удавы Элиса Купера. Ну, конечно, куды ж без яго. Другий рок-факт – про домашний зоопарк Слэша. Третий – афидеофобия Ники Сикса. Четвертый рок-факт – змеиный рок-гурт White Snake. И пятый – рептилия в гонор Джеймса Хэтфилда. Будьте разом з нами і падчас ефіру даведайцеся, пра што ідзе размова ў кожнай з гэтых п'яці гісторый. Падрабязненька ўсё вам раскажам і давядзём непасрэдна вось да вашага ведама. Ну а ў тэлеграм-канале «Радыё Сталіца» ў нас ёсць кароткая анатацыя, кароткая версія ўсіх п'яці рок-фактаў. Можна таксама пачытаць і хутенька вызначыцца з тым самым цікавым фактам пра рок-музыкантаў і іх адносіны да змей. Той, што вам найбольш падабаецца, той можна абіраць. Далучайцеся да галасу. Ну, а я тым часам прапаную паслухаць першую гісторыю. Змеі на сцэне – гэта адзін з самых знакавых элементаў жанру шок-рок. Ну і, канешне, галоўны прадстаўнік гэтага жанру Эліс Купер. Дык ось ён і зрабіў гэтых істот візітнай карткай сваіх змрочных шоу і ўпершыню паказаў іх публіцы ў 1971 годзе. Але што важна, ідэя выступаць са змеямі належыць не самому Элісу, а яго барабаншчыку Нілу Сміту, які быў вялікім аматарам таких паўзуноў і трымаў іх дома. Куперу ідэя спадабалася, ён взяў у Ніла адну з гадаванак, яе звалі Качына, і яна засвяцілася на вокладцы яго альбома «Кіллер» у 1971 годзе. Дарэчы, усяго за доўгую кар'еру ў музыканта было некалькі змей. Але цікава, што Эліс верны аднаму віду рэптылій. У яго быў адзін толькі пітон, а ўсе астатнія удавы – баа-канстрыктары. У адным з інтэрв'ю музыкант сказаў, што ў кожнай з яго змей быў асаблівы характар. Некія рэптылій былі не таварыскія, некія азлобленыя, незадаволеныя, але бывалі і душэўныя, з якімі яны разумелі адно аднаго. Ну, вось я, напрыклад, не разумею, як можна са змяёй знайсці агульнае нешта вось такое і дамовіцца. Калі ведаеце і вы што-небудзь яшчэ пра змея Эліса Купера, напрыклад, дзяліцеся ў каментарыях. The future is bulletproof. The aftermath is secondary.

0: Рок на радио «Столица».
1: Сусветный день змяи сёння, и мы с вами говорим в угле, что рок-музыкантов яднае с гэтыми істотами. Слэш, гитарист гурта Guns N' Roses. У розные годы трымал дома каля сотни змей, такі зоопарк амаль што. И уключаючы удаваў, пітонаў і іншых, ён вельмі любіў, каб гэты істоты былі такімі вялікімі. Самая знакамітая з гэтых жывёл, удаў Пандора, нават сыграла ролю ў культавым кліпе «Петіенс». Акрамя таго, музыкант часта браў сваіх любімых гадаванцаў на гастролі, дазваляў ім знаходзіцца на сцэне падчас сваіх выступленняў, ну і таксама ў кліпах здымаўся са сваімі гадаванцамі. Акрамя змей, яго дамашні зоапарк папаўнялі яшчэ яшчаркі, вараны і нават пума была, але вось калі чакалася нараджэнне дзяцей, то музыканту давялося развітацца з паўзунамі. Па словах гітарыста, ён таксама часта выступае ў падтрымку абароны дзікай прыроды цяпер і за што ўдастойваўся прэстыжных экалагічных узнагарод. Сябры, нагадаю, у тэлеграм-канале «Радыё Сталіца» у нас ідзе галасаванне ў пяцёрцы топ-рок-фактаў. Мы абіраем самы цікавы пра рок-музыкантаў і іх адносіны да змей.

0: Огонек на радио «Столица».
1: Сёння гаворым мы пра змею, увогуле, вось што рок-музыкантаў яднае з гэтымі істотамі. Ну і аказваецца, што хтосьці з рокераў любіць гэтых паўзуноў, а хтосьці смяротна баіцца. І нават існуе такі тэрмін афідэафобія, называецца. Гэта боязь змей. Дык вось пры ўсёй брутальнасці сцэнічнага вобраза некаторыя рок-музыканты панічна баяцца гэтых паўзуноў. Напрыклад, заснавальнік і басіст гурта Мотлі Крю Нікі Сікс. Ён пакутуе ад афідэафобіі, боязі змеі, у чым неаднаразова адкрыта прызнаваўся. Яго палохае ўжо толькі прысутнасць гэтых рэптылій. У адным з інтэрв'ю музыкант расказаў, што не любіць змеі, яны яму цалкам не падабаюцца. Неяк ён аднойчы гаварыў пра гэта са Слэшам, таму што ў Нікі з'явілася ідэя падчас тура Carnival of Sins выпусціць на сцэну танцорак, абвітых змеямі, ну і каб яны распальвалі агонь. А Слэш сказаў, што яму прыйдзецца праводзіць час са змеямі, і Сікса не задаволіла думка знаходзіцца ў непасрэднай блізкасці ад гэтых рэптылій. Таму ён адмовіўся ад задумы з-за свайго страху і дадаў, што лічыць іх жудаснымі. Зразумела, змей. Сябры, на гэтым першая частка шоу «Ну і дзянёк» у нас будзе завяршацца, але, нагадаю, галасаванне ў тэлеграм-канале «Радыё Сталіца» ў пяцёрцы топ-рок-фактаў працягваецца. Увогуле, нікуды не знікне рок-музыка з нашай хвалі, таму ёсць чым вам заняцца, ёсць ад чаго атрымаць асалоду, час праляціць хутка. Будзьце разам з намі, не пераключайцеся.

0: Огонек на радио «Столица».
1: Оказывается, змеи, вот гэтыя паўзуны, рэптыліі, яны не толькі выкарыстоўваюцца рок-музыкантамі для шоу містычных, такіх страшных, таксама для нейкіх вокладак у творчасці, але яшчэ і ў гонар рок-музыкантаў называюць гэтых рэптыліі. Вось, напрыклад, у гонар фронтмена гурта Металіка Джеймса Хэтфілда названы від афрыканскіх куставых гадзюк. Па-навуковаму гэта гучыць так – Атэрыс Хэтфілдзі. Трохвугольная галава і лоска робіць гэтую змяю падобнай на дракона, што, на думку вучоных, асацыюецца з хард-рок і метал-іміджам музыканта. Гэты самы Атэрыс Хэтфілдзі жыве ля падножжа вулкана на востраве Біёка, размешчаным непадалёк ад узбярэжжа Заходняй Афрыкі. Гэта першы новы від змей, выяўлены тут больш чым за 100 гадоў, і адзіны прызнаны эндэмікам. Знайшла яго група даследчыкаў на чале з герпетолагам доктарам Луісам Сір'якам, які адзначыў, што назваўшы рэптылі ў гонар музыканта, яны хацелі выказаць павагу і падзяку за тыя вібрацыі, якія музыка Хэтфілда перадавала ім на працягу ўсяго жыцця. Ну і вучоны таксама прызнаўся, што ён і яго калега – фанаты Металіка з дзяцінства. Вось так, сябры, 5 гісторый пра рок-музыкантаў і іх узаемадзеянне са змеямі ў жыцці і творчасці мы вам расказалі, вы даведаліся. Галасаванне яшчэ працягваецца ў тэлеграм-канале «Радыё Сталіца». Далучайцеся, абіраем самы цікавы факт пра рок-музыкантаў і іх адносіны да змей.

0: Огонек на радио «Столица».
1: Ну что ж, будем подводить выники сегодняшнего эфира. Мы говорили про змей, потому что сегодня сусветный день змеи. И вот эти истоты, яны безумовно выкликают у нас моцные эмоции от паничного жаху до широкого захопления. Безумовно, яны, навод коли бескрыудные, все равно выкликают почутцё небеспеки. Але их во все часы люди наделяют некими мистичными якостями. Может, из-за этого яны знайшли применение уроку для стварэння такой шокавай і гіпнатычнай атмасферы. Пяцёрка топ-рок-фактаў таксама была ў нас прысвечана адносінам рок-музыкантаў да змеі, хто любіў іх, хто выкарыстоўваў, хто баяўся, ўсё гэта даведаліся. І што ж атрымалася ў галасаванні? На гэты момант найбольшую колькасць галасоў у нас набірае пяты рок-факт. Гэта рэптылія, названая ў гонар Джеймса Хэтфілда, а Терес Хэтфілді – від африканских кустовых гадюк. Ну, вось гэты рок-факт вас найбольш уразіў. Ну, што ж, добра. Дзякую всім, хто гэтыя дзве гадзінкі бавіў час разам з намі. Спадзяюся, вам было цікава, не толькі жахліва, не толькі страшна. Ну, што ж, на гэтым шоу «Ну і дзянюк» у нас будзе завяршацца. Нагадаю, для вас працавалі вядучы Алла Іванова, гукарэжысёр Даніла Балан. Усім жадаем добрага дня, выдатнага настрою. Канешне, не пераключайце свае прыёмнікі з хвалі радыё «Сталіца». Заставайцеся разам з намі. Пачуемся. Пакуль.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 14 годин, у студии с выпуском новин Владимир Казаков. Чарговы обмен телами загінулых вайскоўцаў паміж Расіяй і Украінай адбыўся на граніцы Беларусі. Украінскім прадстаўнікам перадалі 501 цела. Расійскаму боку вярнулі 31 загінулага ваеннаслужачага. Наша краіна традыцыйна забяспечыла неабходную закрытую пляцоўку і поўную бяспеку для сустрэчы прадстаўнікоў і выканання ўсіх гуманітарных дамоўленасцей. Нараду па дыверсіфікацыі экспарту айчыннай прадукцыі і дрэваапрацоўкі Украіны і Афрыкі правяла старшыня Савета Рэспублікі Наталля Качанова. У абмеркаванні актуальных пытанняў таксама прыняў удзел віцэ-прэм'ер Віктар Каранкевіч. Кіраўнікі ведамстваў і вядучых прадпрыемстваў галіны разгледзелі на лагістычныя маршруты і спосабы пераадолення гандлёвых бар'ераў. Спікер падкрэсліла, што афрыканскі кантынент з'яўляецца перспектыўным рынкам, дзе беларускія тавары вельмі запатрабаваны. Дзейнасць падпольнага касметолага спынілі супрацоўнікі падатковай інспекцыі па Брэсцкай вобласці. Яна без рэгістрацыі ліцэнзіі аказвала небяспечныя медыцынскія паслугі па ўсёй краіне, у тым ліку ін'екцыі батулатаксіну. Парушальніца не мела свайго кабінета, а кароткатэрмінова арандавала памяшканні ў Брэсце, Мінску, Гомелі і іншых буйных гарадах. Кліентаў і вучаніц для платных курсаў майстар знаходзіла праз сацыяльныя сеткі. Матэрыялы справы накіраваныя ў суд. Прамыя трансляцыі галоўных канцэртных праграм славянскага базару правядзе Белтэлерадыёкампанія. Атмасферу буйнога свята медыахолдынг будзе штодня перадаваць у эфіры тэлеканалаў «Беларусь-1» і «Беларусь-24». Ужо сёння, а 20-й гадзіне вечара, гледачы змогуць убачыць урачыстую цырымонію адкрыцця юбілейнага 35-га фестывалю. У пятніцу трансляцыю працягне гала-канцэрт «Саюзнай дзяржавы», а ў суботу ў прамым эфіры пакажуць першы дзень міжнароднага конкурсу выканаўцаў эстраднай песні. Зараз у Мінску плюс 25, па даных Белгідрамета. Заўтра ў Беларусі прагназуецца невялікая воблачнасць без ападкаў. Начная тэмпература паветра плюс 6, 18, у дзень да 31 тепла. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца ў Віцебскай Магілёве плюс 23-25, у Гомелі 24-26, у Гродні 27-29, у Брэсце 29-31. У сталіцы ўначы 12-14, у дзень да 27 тепла без ападкаў.
2: Солнце и спорт для всех. Каждые выходные бесплатные тренировки по всему городу. От шахматы скандинавской ходьбы до сайклинга и йоги в гамаках под открытым небом. Более 40 направлений, 6 площадок. Заходи на сайт sportdlyavsekh.bel. Регистрируйся и записывайся на тренировки. Проведи лето ярко и активно. Спорт для всех, для каждого, для тебя. Присоединяйся к движению.

0: Вітаю, з вами Данута Анчелеўская. У бліжэйшыя хвіліны аб легендах спорту. Барселона, 1992. Зборнай СССР па гандболі ўжо не існуе. Нацыянальных зборных яшчэ няма. Міжнародны алімпійскі камітэт запрашае на алімпіяду аб'яднаную каманду краін СНД, у якую ўвайшлі гандбалісты з Беларусі, Расіі і Украіны. У букмекераў не робяць ставак на перамогу былых савецкіх спартсменаў, бо ніхто ў здаровым розуме не можа выказаць здагадку, што хлопцы нават наблізяцца да п'едэстала. Але яны перамагаюць фаварытаў 20-22. Пасля перамогі шчаслівыя і смяротна стомленыя гульцы абдымаліся і пазіраліся фотографам. Под нумаром 4 у гістарычным фінале змагаўся і беларус Андрэй Барбашынскі. У жыцці Андрэя Барбашынскага было мноства яркіх падзей. Ён гуляў у розных зборных, быў чэмпіёнам алімпіяды, падымаў магілёўскі клуб «Машэка». Зорка яго узышла ў гандбольным небасхіле імкліва. У дзяцінстве Андрэй быў хутчэй дамашнім хлопцам. Насядаў на вучобу і марыў займацца навукамі. Таму добра разважаў, ці варта адцягвацца на спорт. У гандбольную секцыю да Віктара Рамулевіча прыйшоў у 12 з ростам 1,96 м. Правда, вылучаўся не толькі гэтым. У першынстве Гродзенскай вобласці, напрыклад, у кожным матчы закідваў па 18-20 мячоў. І лагічна было запрашэнне ў юніёрскую зборную. Гэты момант апісваў журналістам. У нас быў дружны спартыўны двор, як звычайна гулялі ў футбол, калі мама ў шлязах паклікала дадому. Прыбег, што здарылася, прачытаў ліст і адразу вырашыў еду. Так пачаўся шлях у вялікі гандбол. Бацька Андрэя быў строгім. Увесь час здавалася, што ён да сына ставіцца холадна, але перажываў не менш, чым маці ці трэнер. А сын жа заўсёды павінны адчуваць падтрымку бацькі. Калі ў 12 будучаму алімпійскаму чэмпіёну прыйшло запрашэнне ў вучылішча алімпійскага рэзерву, менавіта бацька падтрымаў адзінага сына. Мама баялася адпускаць, плакала, а бацька сказаў: «Раз ён хоча, мы яго адвязём, каб калі вырасце, не сказаў, што не далі яму шанс паспрабаваць сябе ў спорце». І Андрэй Барбашынскі паехаў за Шмянаў у Мінск, зрабіўшы першы крок да алімпійскага п'едэстала. Праз некалькі дзесяцігоддзяў гісторыя паўторыцца. Старэйшы сын Андрэя, Мацвей, атрымае запрашэнне ў сталічную спартыўную дзіцяча-юнацкую школу алімпійскага рэзерву па гандболе імя Спартака Мірановіча.
1: Бліжэй да спорту. Радио «Столица». Рухаемся раз.

0: набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта
1: тэорыя зману.
2: Прынята лічыць, што язык – самая моцная цягліца ў чалавечым целе. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшы хвілін разам. Для мікрафона Ева Пламінова, і гэта рубрыка, якая пралее святло на ўсе закасцянелыя міфы. Па-першае, падобнае сцвярджэнне некарэктна хаця б ўжо таму, што язык – гэта не адна цягліца, а адразу некалькі. У адрозненні ад іншых, такіх як біцэпс, напрыклад, цягліцы языка не развіваюцца вакол апорнай косці. Яны пераплятаюцца, ствараючы гнуткую матрыцу. Па-другое, трэба зразумець, што такое самае моцнае, калі гаворка ідзе пра цягліцы. З навуковага пункта гледжання тут не можа быць адназначнага разумення. Шкілетная цягліца складаецца са мноства валокнаў. Кожная з іх пабудавана з невялікіх падструктур, якія называюцца саркамерамі. Большая колькасць цягліцавай тканіны сведчыць пра большую колькасць саркамераў, што азначае максімальную выпрацоўку сілы. Таму, калі казаць пра грубую фізічную сілу, то наймацнейшая будзе самая аб'ёмная цягліца. У выпадку з чалавекам гэта чатырохгаловая цягліца сцягна на пярэдняй яго паверхні і вялікая ягадзічная цягліца на задняй. Аднак не грубай сілай адзінай, як вядома з фізікі, дзякуючы прынцыпу рычага, можна стварыць дзеянне, якое падчас прамога прыкладання запатрабавала б значна большай сілы. Такімі рычагамі ў нашым арганізме выступаюць косці, якія пераўтвараюць цягліцавыя скарачэнні ў больш размашыстыя рухі. І жавальная, галоўная цягліца нашай сківіцы, выступае прэтэндэнткай на ролю наймацнейшай у чалавечым арганізме. Калі ж казаць аб трываласці, то ў гэтым няма роўных нашаму сэрцу. 24 гадзіны ў суткі, 7 дзён у тыдзень – гэта найважнейшая цягліца пампуе кроў, забяспечваючы ёй астатнія органы. Што тычыцца языка, то для вымярэння сілы яго ціску навукоўцы выкарыстоўваюць адмысловую прыладу ў выглядзе колбачкі, напоўненай паветрам. Падчас такой працэдуры паддоследнаму трэба ўтрымліваць прадмет у адным становішчы ў роце, прыціскаючы яго языком да паднябення. Шэраг эксперыментаў з такой прыладай паказаў, што язык, нават як група цягліц, не з'яўляецца наймацнейшай. Таму нельга называць яго самай моцнай цягліцай цела. Чарговы міф развенчаны, наступныя чакаюць свайго часу, таму хутка пачуемся зноў.
1: Тэорыя зману.
3: Залатыя хіты на радыёсталіца. Слухай, любімая.

0: Рашэнні і тренды. Навіны, якія вучаць і прымушаюць думаць. Гэта урок. Кожны тыдзень разбіраем адукацыю разам.
1: Вітаю, з вами Данута Анчелевская. Установы вышэйшай адукацыі пачалі асноўны прыём дакументаў у абітурыентаў 12 ліпеня. За першыя два дні прыёму больш за 20 тысяч абітурыентаў падалі дакументы ў ВНУ на тыя спецыяльнасці, на якія планавалі. Гэты працэс ідзе планава ў працоўным парадку, паведамілі ў Міністэрстве адукацыі. Не першы год працуе электронная чарга для падачы дакументаў у прыёмныя камісіі. Летась сервісам скарысталася каля трэцяй часткі ўсіх абітурыентаў. Сёлета, па прагнозах, ёю скарыстаецца прыкладна палова. Сервіс дазволіў пазбегнуць чэргаў. Людзі загадзя плануюць час наведвання ВНУ. 18 ліпеня пачнецца прыём дакументаў у тых, хто паступае ў каледжы на ўзровень сярэдняй спецыяльнай адукацыі. У гэтым годзе плануецца прыняць прыкладна 39 тысяч чалавек. Асноўныя напрамкі тут ты, што і ў мэтавікоў. Інжынерна-тэхнічныя спецыяльнасці, педагагічныя, медыцынскія, спецыяльнасці аграрнага профілю. Гэта тыя напрамкі, у якіх мае патрэбу эканоміка краіны. У Акадэміі Міністэрства ўнутраных справ працуе адзіная ў краіне міжінстытуцкая прыёмная камісія. Яна дазваляе абітурыентам падаць дакументы для паступлення ва ўстановы адукацыі сістэмы праваахоўнага ведамства ў адным месцы, атрымаць кансультацыі спецыялістаў і аператыўна вырашыць усе арганізацыйныя пытанні. Абітурыентаў суправаджаюць на ўсіх этапах падачы дакументаў, падрабязна тлумачыць парадак. Прыём дакументаў у акадэміі працягнецца па 19 ліпеня уключна. Потым абітурыентаў чакае медицинский огляд, а 29 липеня стануть вядомые списы залічаных. У інстытуце інтэграваных форм навучання і моніторынгу адукацыі БНТУ паведамілі аб самых папулярных у абітурыентаў спецыяльнасцях ВНУ. У Беларускі нацыянальны тэхнічны універсітэт пададзена каля 1800 заяў, і гэта прыкладна палова ад плана прыёму на ўсе формы атрымання адукацыі. Сярод самых папулярных – узвядзенне будынкаў і збудаванняў, архітэктура, робататэхнічныя сістэмы, электраэнергетыка і электратэхніка і многія іншыя. 11 ліпеня ва ўніверсітэце прайшло залічэнне мэтавікоў. Усяго студэнтамі-мэтавікамі сталі 464 чалавекі па 13 спецыяльнасцях. Вакантныя 23 месцы перададзены на агульны конкурс.
0: Гэта урок на радыё «Сталіца». Рок з беларускім акцэнтам. Радыё «Сталіца».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 16 годин. У студии с выпуском новин Егор Шевчик. Міжнародны фестываль мастацтваў «Славянскі базар» у Віцебску ўстанавіў чарговы рэкорд. На мерапрыемстве культурнага форума прададзена звыш 80 тысяч білетаў, паведаміў дырэктар фестывалю Глеб Лапіцкі. Асаблівую цікавасць у публікі, як і раней, выклікаюць канцэрты адкрыцця і закрыцця, а таксама конкурс выканаўцаў. Больш за тое, ўжо ёсць заяўкі па браніраванні білетаў на наступны фестываль, хоць дакладныя даты пакуль невядомыя. Пераможцаў творчага конкурсу на лепшае асвятленне дзейнасці Міністэрства па надзвычайных сітуацыях у сродках масавай інфармацыі ўзнагародзілі ў Мінску. Лаўрэатаў вызначылі ў 6 намінацыях, сярод якіх лепшы аўтар за аператыўнасць і аб'ектыўнасць, прапаганда ведаў у галіне бяспекі жыццядзейнасці насельніцтва. У намінацыі «Лепшы праект» перамагла праграма «Час бяспекі» радыёстанцыі «Сталіца». Аграрыі Мінскай вобласці намалацілі амаль 190 тысяч тонн збожжа ячменю. Ураджайнасць культуры перасягнула леташнюю, паведамілі ў прэс-службе аблвыканкама. Цэнтральны рэгіён – лідар сёлетняй кампаніі. Убраны збожжавыя і зернебабовыя культуры на плошчы звыш 34 тысяч гектараў. Таксама аграрыі пачалі уборку азімага рапсу на зерні. Дні Калінінградскай вобласці пройдуць у Беларусі ў наступным годзе, а ў 2028 у Калінінградскай вобласці пройдуць Дні Беларусі, паведаміў губернатар расійскага рэгіёна Алексей Беспразваных па выніках пасяджэння расійска-беларускага савета па доўгатэрміновым супрацоўніцтве. У рамках сустрэчы былі падпісаны новыя пагадненні аб стратэгічным партнёрстве. У прыватнасці плануецца павялічыць аб'ёмы паставак прадуктаў і будматэрыялаў. У Мінску зараз плюс 26. Па даных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі прагназуецца невялікая воблачнасць без ападкаў. Начная тэмпература паветра ад 6 па паўночным усходзе да 18 па захадзе, удзень да 31 цяпла. У абласных цэнтрах заўтра ўдзень чакаецца. У Віцебску і Магілёве плюс 23-25, у Гомелі 24-26, у Гродні 27-29, у Брэсце 29-31. У сталіцы ўначы плюс 12-14, удзень да 27 цяпла без ападкаў.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.

0: вельмі добры рок.
1: Пытанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пламенова і чарговая рок-навінка. У сетцы з'явіўся новы сінгл «Becoming» нямецкага меладычнага пост-металкор гурта «The News». Гэта сучасны металкор гімн, які ператварае боль у сілу, няўпэўненасць у сабе ва ўпэўненасць і чыстую гукавую моц. У аснове «Becoming» ляжаць магутныя рыфы, выбухныя рытмы і вывастранае сучаснае гучанне, якое спалучае ў сабе неўтаймаваную інтэнсіўнасць і лунаючую мелодыю. Гімнападобны чысты вакал ператвараецца ў трыумфальную заяву аб уласнай каштоўнасці. Кожны брэйкдаун і прыпеў падмацоўваецца галоўнай ідэяй песні. Сапраўдная сіла пачынаецца ў той момант, калі ты перастаеш жыць дзеля іншых і пачынаеш верыць у сябе. Барацьба з унутранымі канфліктамі завяршаецца бескампрамісным услаўленнем сваёй ідэнтычнасці і магутным напамінам аб тым, што кожны заслугоўвае таго, каб бачыць сябе тым цудам, якім ён насамрэч з'яўляецца. Слухаем прэм'еру і натхняемся энергіяй металкора.

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

адпрацавалі і збіраецеся ехаць з працы дадому, навігатар у дапамогу. Кожны будны дзень з 17 да 19. Слухайце на радыё «Сталіца».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 17 годин. У студии с выпуском новин Егор Шевчек. Міжнародны прэс-цэнтр адкрыўся на славянскім базары, паведамляе Newsbuy. На 35-м форуме зафіксаваны абсалютны рэкорд па колькасці краін-удзельніц – звыш 50. Аб фестывалі расказваюць прадстаўнікі паўсотні СМІ. Урачыстае адкрыццё славянскага базару ў Віцебску адбудзецца сёння. На сцэну выйдуць артысты з Беларусі, Расіі, Італіі, Сербіі, Казахстана, Малдовы, Кітая і іншых краін. Здзіўляць будуць як рок-музыканты, так і народныя калектывы і харэаграфічныя ансамблі. Медыянны заробак у Беларусі ў маі склаў 2314 рублёў, паведамілі ў прэс-службе Белстата. Рост за паўгода больш як на 230 рублёў. Раней паведамлялася, што сярэдні заробак у беларусаў перавысіў 3000 рублёў. Розніца тлумачыцца методыкай падліку. Сярэдняя зарплата – сума ўсіх заробленых у эканоміцы грошай, падзеленая на колькасць працуючых грамадзян. Медыянны заробак – гэта абсалютная сярэдзіна спіса. Большую і меншую за гэты паказчык суму атрымлівае аднолькавая колькасць чалавек. Матэрыяльную дапамогу на 230 тысяч дзяцей і школьнікаў сёлета атрымаюць 112 тысяч шматдзетных сем'яў, паведамілі ў Міністэрстве працы і сацыяльнай абароны. Памер выплаты на кожнае дзіця ў сям'і складзе 30% бюджэту пражытачнага мінімуму. Яго вызначаць 1 жніўня. Заявы на выплаты прымаюць органы сацабароны. Аднак у сталіцы і некаторых раёнах Брэсцкай, Віцебскай, Гродзенскай абласцей яе трэба прадставіць па месцы вучобы дзіцяці. Ніжагародскай вобласці цікавы беларускі вопыт у абароне і ўзнаўленні лясоў, паведаміў міністр лясной гаспадаркі і аховы жывёльнага свету расійскага рэгіёна Раман Вараб'ёў. Дэлегацыя вобласці знаходзіцца з візітам на Брэшчыне. Госці пабывалі ў прыжанскім лясгасе. Запланавана таксама знаёмства з работай кобрынскага і івацэвіцкага вопытных лясгасаў. У цэнтры ўвагі лесанасенныя плантацыі, комплекс па вырошчванні пасадачнага матэрыялу, а таксама арганізацыя выяўлення і тушэння лясных пажараў. У Мінску зараз плюс 27. Па даных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі прагназуецца невялікая воблачнасць без ападкаў. Начная тэмпература паветра ад 6 па паўночным усходзе да 18 па захадзе, удзень да 31 цяпла. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Віцебску і Магілёве плюс 23-25, у Гомелі 24-26, у Гродні 27-29, у Брэсце 29-31. У сталіцы ўначы плюс 12-14, удзень да 27 цяпла без ападкаў. We'll be right back.

0: Радио «Столица».
1: Я отпрацаваў, еду, хутка буду.
0: Слухай, любимые.
1: «Навігатар» на Радио «Столица».
2: Вітаю вас, шаноўныя футуролагі і тэхнаскептыкі. Гэта Радыё Сталіца, і сёння ў нас сусветны дзень штучнага інтэлекту. Вось так, у лічбавых мазгоў, якія рэкамендуюць вам фільмы, пішуць код і спрабуюць адказаць на пытанне, а што ж такое каханне, ёсць сваё свята. І яно, як ні парадаксальна, было прыдумана людзьмі. Канкрэтна ў 2021 годзе кампаніяй AI Heart, каб прапіярыць фільм пра штучны інтэлект. Так свята з'явілася дзякуючы маркетынгу, але затое цяпер мы можам услых падзякаваць тэхналогіям, без якіх мы ўжо не ўяўляем свайго жыцця. Я, ваш капітан Андрэй Крупіч, сёння са мной у студыі працуе мой памочнік Юрый Пагудо. Ён прынёс сёння ў студыю планшет з чат-ботам і кажа, што гэта вырашыць усе нашы пытанні. Сёння мы паговорым пра тое, што штучны інтэлект ўжо з намі. Ён у пошукавіках, у навігатарах, у рэкамендацыях. Мы карыстаемся ім кожны дзень, нават калі не заўважаем. І сёння дзень, калі можна спыніцца і падумаць, а што мы робім з гэтым разам. Пачнём наша тэхналагічнае вандраванне і не забывайце, калі ваш телефон сёння прапануе вам купіць штосьці дзіўнае, ён можа проста так спрабуе пажартаваць. Нашы наступныя выканаўцы не жартуюць, яны будуць радаваць вас выдатнымі трэкамі. Прагучаць Guns N' Roses, Sabaton, Everest, We Artist, Anastasia, Князь і хутка будзе Dynasty з хітом Call of the Night. Пачынаем, пагналі!

0: Драйв-чат.
1: 17 годин 16 хвилин, это Радио Столица. Сегодня у нас сусветный день штучного интеллекту. Напишите, сябры, какие AI-сервисы вы уже выкористовываете у своим повседенным житті. Я, например, зусім недавно вырашил проверить, ти с долей нейросетка написать мне песеньку. И она выдала, конечно, трек, який был, прямо скажем, не дрэнный, але щиро не хапала у им души, и я разумею, что штучный интеллект — это выдатный помощник, але ему, так скажем, еще есть куды расти. Его моц у тым, каб опрацовывать данные, але не у тым, пакуль что, каб отчувать. До речи, пытанне показало, что 89% людей уже мели становчий опыт взаимодействия с нейросетками у побыте. Большасць карыстаецца ім для інфармацыйных запытаў, планавання і навучання. Гэта значыць, што мы паступова перастаём баяцца і пачынаем карыстацца, і гэта нармальна. А яшчэ вось у Чувашыі ўжо укараняюць галасавога AI-памочніка на чувашскай мове. Толькі уявіце, тэхналогіі нават захоўваюць мовы, і гэта прыклад таго, як штучны інтэлект можа быць карысным не толькі для бізнесу, але і для культуры. Напішыце вы, ці давяраеце нейрасеткам, расказвайце. Прывітанне таксама ўсім, хто не давярае, прывітанне ўсім, хто давярае, просто напішыце, як у вас з гэтым, пішыце ў наш драйв-чат, нагадаю, як яго знайсці, у пошуку Телеграма трэба ўвесці Радіо Сталіца на рускай мове, далучыцца да нашай суполкі, паставіць, канешне, лайк, тут у нас сёння, у прынцыпе, як і заўсёды, вельмі прыгожая дзяўчына на карцінцы, таму трэба абавязкова ставіць лайк, ну і трэба заставацца з намі. Прывітанне ўсім, хто зараз, хто слухае. Прывітанне Еве, хлеба каралеве, слухае нас таксама. Ну і ўсе слухачы, нашы самыя лепшыя, памятаем пра гэта, рухаемся. Вуаля!

0: апошні ў чарзе пра затворы.
1: 17:25 гэта радыё сталіца, сябры, наша любімая рубрыка пра заторы. Даю інфу, дзе вас яны сёння чакаюць. Зараз Яндекс ацаніў іх у 6 балаў. Ну і па традыцыі у нас заторчык невялічкі сёння на вуліцы Леніна. Цягнецца ён ад Ульянаўскай да праспекта Незалежнасці. Нагадаю яшчэ раз, што Незалежнасці у нас перакрыты. Перакрыты ён ад плошчы Перамогі да Янкі Купалы. Там ідзе рамонт. Праз Свіслач, новы мост робіць, гэта добра, перакрыта ён для руху ўсіх відаў транспарту, акрамя грамадскіх. Бачым так сама ў нас невялічкі затор, і гэта добра на Максіма Багдановіча, ён ў нас ад Янкі Купалы, ну і цягнецца да вуліцы Леніна. Таксама ёсць складанасці на Даўгінаўскім тракце з рухам ад прыгараднай да Арлоўскай. На Арлоўскай таксама невялічкі заторчык ёсць. І адбылася, сябры, на жаль, у нас аварыя. Бачым, адбылася яна на праспекце Незалежнасці, на з'ездзе з Незалежнасці, на вуліцу Маскоўскую. Спачуваем вам, сябры, спадзяёмся, што ўсё добра. Ну і, канешне, на МКАДзе таксама ёсць складанасці з рухам, не без гэтага. Бачым, што ёсць складанасці ад з'езда на Убарэвіча да з'езда на Галадзеда. Адбылася аварыя там таксама. І, канешне, каб не адбывалася аварый у вас, сябры, памятаем, што трэба рухацца згодна з хуткасным рэжымам. Мабільныя датчыкі кантролю хуткасці ў Мінску сёння працуюць. На праспектах Дзяржынскага, Жукава, Незалежнасці, Партызанскім і Пушкіна, таксама на вуліцах Кіжаватава, Маяковскага, Прытыцкага і Радыяльнай. У Брэсце стаяць на праспекце Машэрава, у Гомелі на праспекце Рэчацкім, у Гродні на вуліцах Мясніцкай, Карскага і Брыкеля, у Магілёве на праспекце Шмідта і на вуліцах Гагарына і Чалюскінцаў. Ну і, сябры, можна сказаць, што сённяшнія дарогі – гэта як алгарытм, які спрабуе знайсці аптымальны маршрут. Наш маршрут заўсёды аптымальны, заставайцеся з намі. Навігатар, як звычайна, праводзіць вас праз любыя заторы. Сусветны дзень штучнага інтэлекту сёння адзначаем. Рухаемся разам, пагналі!

Радио «Столица». Рухаемся разом.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 18 годин. У студии с выпуском новин Ягор Шевчук. Витебск 35 раз прымае славянскі базар. Фестываль сёлета сабраў дэлегацыі з 52 краін. Урачыстае адкрыццё з удзелам шматлікіх беларускіх і замежных артыстаў адбудзецца сёння. Аб тым, як гэтымі днямі выглядае абласны цэнтр, раскажа мая калега Яўгенія Любіна.
2: Прымаць замежных дэлегацый і гасцей у юбілейны год горад рыхтаваўся ўсебакова. Змянілася ілюмінацыя, з'явіліся новыя светлавыя дэкаратыўныя аб'екты, а таксама лакацыі. Акцэнт зрабілі на кветкавым аздабленнем, і гэта заўважна на кожным кроку. Яркімі рознакаляровымі фарбамі ўпрыгожылі ўсе масты, плошчы, вуліцы горада. І, здаецца, не засталося ні аднаго сантыметра без іх. Канцэртныя праграмы гучаць у кожным кутку Віцебска. Прычым музыка такая розная, што можна выбраць, дзе яна больш адпавядае вашаму густу. Сенсацыйнай падзеяй сённяшняга дня стала цырымонія адкрыцця зорак уладальнікаў спецыяльнай узнагароды прэзідэнта праз мастацтва да міра і ўзаемаразумення. Упершыню за гісторыю фестываля на плошчы лаўрэатаў каля летняга амфітэатра запаліліся адразу дзве зоркі – расійскага кампазітара Аляксандра Зацыпіна і беларускага Леаніда Захлеўнага. Дарэчы, на гэтай пляцоўцы музыка гучыць з самай раніцы. Артысты рыхтуюцца да галоўнай падзеі як славянскага базара, так і віцебскага ўвогуле. Афіцыйная цырымонія адкрыцця. У праграме выступленні артыстаў і калектываў як з Беларусі, так і з Расіі, Сербіі, Італіі, Грузіі, Кітаі і іншых краін. Пачнецца мерапрыемства ў 20 гадзін. Па завяршэнні яркай святочнай падзеі неба над летнім амфітэатрам размалюе феерверк.
1: Каля 42 тысяч абітурыентаў падалі дакументы ў беларускія ўніверсітэты, паведамілі ў прэс-службе Міністэрства адукацыі. Заўтра апошні дзень прыёму дакументаў на бюджэт. Доступ у карпусы ўстаноў адукацыі будзе адкрыты да 18 гадзін. Галоўнае для абітурыента трапіць унутр будынка. Прыёмныя камісіі будуць працаваць да апошняга абітурыента. З 18 па 25 ліпеня пройдуць унутраныя уступныя экзамены. 8 беларусак прымуць удзел у чэмпіянаце свету па мастацкай гімнастыцы ў Германіі, паведамляе Белта. Галоўны старт сезона з 12 па 16 жніўня прыме Франкфурт на Майне. Беларускія грацыі выступяць на турніры ўпершыню за 5 гадоў. У індывідуальных спаборніцтвах заяўлены 100 спартсменак з 72 краін. Сярод іх нашы Аліна Гарнацько і Дар'я Вярынеч. У групавой праграме прадстаўніцы 42 краін, у тым ліку нацыянальная каманда Беларусі. У Мінску зараз плюс 27. Па даных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі прагназуецца невялікая воблачнасць без ападкаў. Начная тэмпература паветра ад 6 па паўночным усходзе да 18 па захадзе. У дзень да 31 цяпла. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Віцебску і Магілёве плюс 23-25, у Гомелі 24-26, у Гродні 27-29, у Брэсце 29-31. У сталіцы ўначы плюс 12-14, у дзень да 27 цяпла без ападкаў.

0: Радио «Столица».
1: Я отпрацаваў, еду, хутка буду.
0: Слухай, любимые.
1: «Навигатор» на Радио «Столица».
2: Сябры мае, мы вяртаемся, як абноўленая версія праграмы з выпраўленымі памылкамі і новымі функцыямі. З вамі я, Андрэй Крупіч, наш гукарэжысёр Юрый Пагудо і трэкі, якія лепш за любыя алгарытмы. Сёння мы адзначаем разам з вамі сусветны дзень штучнага інтэлекту і разам з вамі хутка пачуем Nightwish, Within Temptation, Лявонау, Machine Gun, All Time Low. І хутка будзе чорны абеліск. Гэта культавы савецкі і расійскі метал-гурт. Ён быў заснаваны ў 86-м годзе легендарным бас-гітарыстам Анатолем Крупновым, ну амаль што Крупічам. Калектыў праславіўся бескампрамісным гучаннем у стылі трэш і хэві-метал, філасофскай лірыкай і віртуознымі аранжыроўкамі, стаўшы важнай часткай гісторыі айчыннай цяжкай сцэны. Будзем разам слухаць іх трек пад назвай «Еще один день». Погнали!

0: Драйв-чат.
1: 18 годин 20 хвилин, это радио столица, сусветный день штучного интеллекту сегодня у нас, ну и наш штучный интеллект, это Яндекс-навигатор. И он так само працуя и на латыни, и на белорусской мове, на усих проводить нас. Праз заторы зараз скажа, что 6 баллов, серьезных нема, есть у нас... На МКАДе заторчик тягнется он от заезда на Турова до заезда на Бабушкина. Отбылася там авария на МКАДе, будьте уважливы, сябры. Так само с іншого боку МКАДа бачим заторчик. И так само, на жаль, у нас отбылася авария от заезда на Зацань до заезда на Даугиновский тракт. И зараз Даугиновский тракт. Так само мае складанасці у руху ад Буцлаўскай да МКАДа ён стаіць. Так само ёсць перакрыццё руху на Даўгінаўскім, будьце уважлівыя, сябры. Ну і рух перакрыты ў нас на праспекце Незалежнасці ад плошчы Перамогі да вуліцы Янкі Купалы, будзе ён перакрыты. Усё лета будуюць мост, рэканструкцыя ідзе і толькі рух для грамадскага транспарту дазволены. Так само тут у нас на Чырвонай заторчык ад Якуба Коласа да праспекта Машэрава. Сябры, улічвайце гэтую інфармацыю, улічыце так само і тое, дзе сёння працуюць мабільныя датчыкі кантролю хуткасці ў Мінску, яны стаяць. На праспектах Дзяржынскага, Жукава, Незалежнасці, Партызанскім і Пушкіна так само. На вуліцах Кіжаватава, Маяковскага, Прытыцкага і Радыяльнай. У абласных гарадах таксама ёсць. У Брэсце на праспекце Машэрава, у Гомелі на праспекце Рэчацкім, у Гродні на вуліцах Мясніцкай, Карскага і Брыкеля, у Магілёве на праспекце Шміта і на вуліцах Гагарына і Чалюскінца. Ну і, канешне, раскажу, якім надвор'е заўтра будзе. Надвор'е заўтра яно як алгарытмы штучнага інтэлекта. Можна яго... Прадказаць. У Мінску чакаецца +25, +27. Сонечна, гэта ідэальна для таго, каб скарыстацца AI-прагнозам надвор'я, таму што зараз усе карыстаюцца ім. Ён хутчэй за ўсё працуе па тых жа алгарытмах, што і астатнія, але кажуць, што больш дакладней. У Брэсце будзе 29-31, ясна. Сонца, яно як праца сервера, яркае, без перашкод, але як і сервер, так само моцна награецца. У Гродні будзе 27-29, пераменная воблачнасць і дзьме невялічкі вецер, як алгарытм рэкамендацый, якія трапляюць куды трэба. Віцебск 23-25, тут сонца. Сонца прыкладна як добрая нейрасетка, якая спрабуе намаляваць прыгожыя прамені. Гомель 24-26, тут без ападкаў, надвор'е як ідэальны код, які напісаў, напрыклад, Клод, без памылак. Магілёў 23-25, ясна. Яснае неба, як даныя без шуму, яны чыстыя, зразумелыя, ну і, канешне, самыя прыемныя, сапраўднае лета тым, хто збірае зараз парэчкі, прывітанне ўсім тым, хто варыць варэнне. Таксама ў нас тут у чаце ідуць заўсёды абмеркаванні цікавыя не толькі штучнага інтэлекту, але, канешне, і варэння, і чэмпіянату па футболе ідзе зараз усім вядомы. Напішыце, сябры, вашы меркаванні, заходзьце ў нашу суполку, ў пошуку трэба ўвесці радіо «Сталіца» на рускай мове, далучыцца і пад апошнім пастом, там прыгожая ў нас дзяўчына, пішыце ўсе свае каменты, якія я хутка буду агучваць. Рухаемся.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Сустрэнем 20 гадоў разам з вялікім княствам Сула. Падрабязнасці на парк Сулабай.
0: Рэклама на радыё «Сталіца». Тэлефон рэкламнай службы 017-353-69-26.

0: Кур'ёзныя, дзіўныя, смешныя і не толькі. Навіны з усяго свету. У рубрыцы «Цікавасці».
1: 18.33, гэта радыё «Сталіца». Сябры, трымайце факты пра штучны інтэлект, яго гісторыю і тое, чаму мы яго любім, і некаторыя баяцца адначасова. Ідэя машыннага розуму была ўпершыню агучана ў 1950 годзе Аланам Цюрынгам у яго працы «Вылічальныя машыны і розум». Цюрынг рабіў галоўны ўнёсак у тэорыю AI, і ён задаў пытанне, ці могуць машыны думаць. І вось з таго часу мы і спрабуем адказаць на гэтае пытанне. Ужо праз год, у 1951 годзе, у Прынстонскім універсітэце з'явілася першая штучная нейрасетка SNARC, СНАРК. Яе стварылі Марвін Мінскі і Дзін Эдманс. Гэта была першая спроба змадэляваць працу чалавечага мозга з дапамогай машыны. Дзень штучнага інтэлекта быў заснаваны ў 21 годзе кампаніяй AI Hard. Гэта быў маркетынгавы ход, каб прыцягнуць увагу да фільма пра штучны інтэлект. Цяпер праз некалькі гадоў свята набыло больш сур'ёзнае значэнне і стала платформай для абмеркавання этычных пытанняў. Штучны інтэлект дапамагае ўжо ў дыягностыцы хвароб. Некаторыя сістэмы дасягаюць 85% дакладнасці, а інструменты для ранняга выяўлення раку, кажуць, працуюць з эфектыўнасцю да 98%. Гэта азначае, што неўзабаве ўрачы будуць працаваць разам са штучным інтэлектам, а не супраць яго, і гэта было б вельмі добра. У сферы творчасці таксама адбываюцца змены. Каля 20% новай музыкі на платформах ствараецца з дапамогай штучнага інтэлекта, сябры. Пятая частка, толькі уявіце. І гэта не катастрофа, я лічу, гэта проста новы інструмент. Эканамічны ўплыў штучнага інтэлекта, ён дваякі. З аднаго боку, стварае новыя магчымасці і павышае прадукцыйнасць. Ну а з другога да 30-го года да 50% офісных працоўных месцаў могуць знікнуць. Гэта азначае, што ўжо зараз трэба перанавучыцца і адаптавацца. Засталося літаральна некалькі гадоў, так? Кажуць навукоўцы. AI дапамагае захоўваць мовы. У чувашы, напрыклад, укараняюць памочніка, які размаўляе на чувашскай мове. Гэта не проста тэхналогія, гэта сродак захавання культурнай спадчыны. Штучны інтэлект ўжо стаў часткай нашага жыцця. Мы карыстаемся ім у пошукавіках, навігатарах, рэкамендацыях у соцсетках, і 90% людзей паводле апытання маюць станоўчы вопыт узаемадзеяння з нейрасеткамі. Дзень штучнага інтэлекта – гэта не толькі святкаванне, але і напамін пра адказнасць, пра тое, што трэба распрацоўваць тэхналогіі з улікам этыкі, бяспекі і празрыстасці. Бо AI – гэта інструмент, а інструмент можа быць як карысным, так і небяспечным. Сара Конор не дасць злыгаць. Галоўная мэта дня – пераадолець палярызацыю меркаванняў пра AI, каб людзі не баяліся, а разумелі. Бо веды – гэта сіла, а калі мы будзем ведаць, як працуе той самы штучны інтэлект, мы зможам яго кантраляваць, а не баяцца. Ну, або ён будзе кантраляваць нас. Будзем жыць, будзем бачыць, заставайцеся з намі, рухаемся.

0: Радио «Столица».
1: Сябры, мае, сённяшні эфір падышоў да канца як апошняя ітэрацыя навучання нейрасеткі. Дзень штучнага інтэлекту не проста дзень, калі трэба ўключыць усё, што пішчыць. Гэта дзень, калі мы ўзгадваем тэхналогіі, гэта мы. Яны створаны намі, яны служаць нам і яны нам дапамагаюць. І калі мы будзем імі карыстацца разумна, яны зробяць наша жыццё лепшым. Так што сёння падзякуйце свайму тэлефону за тое, што ён знаходзіць дарогу. Падзякуйце Гуглу за хуткі адказы, але памятайце, AI не замена нам. Гэта наш памочнік, і калі мы будзем памятаць пра гэта, свет будзе лепшым. З вамі была Сталіца, я Андрэй Крупіч. Любіце тэхналогіі, але не забывайцеся быць людзьмі. До сустрэчы!

0: лекція на радіо «Столиця».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Яны гучалі з касетных плеераў, разрывалі стадыёны і засталіся ў памяці пакаленняў назаўжды. Іх слухалі нашы бацькі і будуць слухаць нашы дзеці. Лепшыя рок-хіты ўсіх часоў у бліжэйшую гадзіну на радыё «Столиця».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 20:01. У студии с выпуском новин Ягор Шевчук. Александр Лукашенко у гэтыя хвіліны прымае ўдзел ва ўрачыстай цырымоніі адкрыцця 35-га міжнароднага фестывалю мастацтва «Славянскі базар» у Віцебску. Падрабязнасці ў наступных выпусках. Дзве пліты з імяннымі васількамі з'явіліся на плошчы лаўрэатаў спецыяльнай прэміі прэзідэнта Беларусі праз мастацтва да міру і ўзаемаразумення ў віцебскім летнім амфітэатры, паведамляе Белта. Адным з лаўрэатаў стаў аўтар гімна «Славянскага базару», кампазітар, народны артыст Беларусі Леанід Захлеўны. Другі – народны артыст Расіі Александр Зацэпін, які напісаў у прыватнасці музыку да камедыі Леаніда Гайдая. IT-спецыяльнасці страчваюць папулярнасць сярод беларускіх абітурыентаў, заявіў міністр адукацыі Андрэй Іванец. Паводле яго слоў, уступная кампанія ў беларускія ўніверсітэты выходзіць на фінішную прамую, і занадта высокіх прахадных балаў на IT-спецыяльнасці сёлета не будзе. Адна з прычын – развіццё тэхналогій штучнага інтэлекту. Аўтаматызацыя выцясняе спецыялістаў нізкага і сярэдняга звяна, што ўплывае на выбар прафесіі будучымі студэнтамі. Попыт расце на інжынерныя, педагагічныя і аграрныя напрамкі. Працоўнікі Міністэрства па надзвычайных сітуацыях выратавалі 86 чалавек з пачатку купальнага сезона, з іх 30 дзяцей, паведамілі ў прэс-службе ведамства. Супрацоўнікі Міністэрства па надзвычайных сітуацыях выратавалі 86 чалавек з пачатку купальнага сезона, з іх 30 дзяцей, заявілі ў прэс-службе ведамства. Ратавальнікі нагадваюць аб неабходнасці выконваць правілы бяспекі на вадзе і купацца толькі ў спецыяльна абсталяваных месцах. Падкрэсліваецца, што плаваць у непрызначаных для гэтага месцах і тым больш скакаць у незнаёмую ваду небяспечна для жыцця. Гендернае тэсціраванне спартсменак пачнуць праводзіць у Беларусі, паведамілі ў прэс-службе Нацыянальнага алімпійскага камітэта. Згодна з рашэннем Міжнароднага алімпійскага камітэта, удзельнічаць у гульнях 2028 змогуць толькі жанчыны, якія пацвердзілі пол з дапамогай генетычнага тэста. Вызначаны магчымыя механізмы рэалізацыі патрабавання, крыніцы фінансавання і юрыдычныя пытанні. Адзначаецца, што міжнародныя федэрацыі бокса, лёгкай атлетыкі, водных відаў спорту, рэгбі і веласпорту ўжо зрабілі гэтую працэдуру абавязковай. Па даных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі прагназуецца невялікая воблачнасць без ападкаў. Начная тэмпература паветра ад 6 па паўночным усходзе да 18 па захадзе, у дзень да 31 цяпла. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Віцебску і Магілёве плюс 23-25, у Гомелі 24-26, у Гродні 27-29, у Брэсце 29-31. У сталіцы ўначы плюс 12-14, у дзень да 27 цяпла без ападкаў.
0: Реклама на радио «Столица».
2: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
3: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
2: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: свете мотораў.
1: Вітаю, з вами Данута Анчелевская. 16 ліпеня ў Мінску на одну платную паркоўку больш. Як паведамляе прадпрыемства паркоўкі сталіцы, платны рэжым уводзіцца на ўчастку вуліцы Алаізы Пашкевіча па няцотным баку паміж Куйбышева і Максіма Богдановіча. Падрабязная інфармацыя на сайце прадпрыемства. 16 ліпеня прыкладна да снежня будзе закрыты на капітальны рамонт участак аўтадарогі Гродна-Каробчыцы. Тут цалкам абновяць дарожнае пакрыццё, уладкуюць пешаходна-веласіпедную дарожку, а таксама сучаснае вонкавае асвятленне. Вадзіцелям рэкамендуюць загадзя ўлічваць абмежаванні пры планаванні маршрутаў і выконваць патрабаванні часовай арганізацыі дарожнага руху. У Шумілінскім і Полацкім раёнах Віцебскай вобласці з'явіліся адразу два новыя ўчасткі кантролю сярэдняй хуткасці. Яны размешчаны на аўтадарозе Р-20 Віцебск-Полацк мяжа Латвіі. Першы ўчастак працягласцю 20 кіламетраў знаходзіцца з 63 па 83 кіламетр трасы, другі даўжынёй 10 кіламетраў з 83 па 93. Сістэма кантралюе выкананне хуткаснага рэжыму для легкавых аўтамабіляў, матацыклаў і аўтобусаў. Максимальная дозволенная хуткасть 90 км за годину, для грузовиков 70. А кроме того, водителю попереджают об высокой вероятности выхода на проездную участку диких живел. Нагадаем, штрафы за перавышэнне хуткасці, зафіксаваныя камерамі, залежаць ад таго, наколькі вялікае перавышэнне, ад 10 до 12 км за гадзіну до 45 рублёў, ад 20 до 30 до 135 рублёў, калі перавышэнне ад 30 до 40 км за гадзіну до 450 рублёў. Аматары разагнацца на 40 км за гадзіну і больш за абмежаваную хуткасць павінны будуць заплаціць штраф ад 360 до 540 рублёў. Паўторнасць парушэння пры фіксацыі камерамі сярэдняй хуткасці не ўлічваецца. Падобныя сістэмы дазваляюць значна дысцыплінаваць вадзіцеляў і знізіць аварыйнасць на загарадных трасах.
0: У свеце матораў для аўтааматараў і не толькі. Радыё «Сталіца».

0: набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорыя зману.
2: Прынята лічыць, што язык – самая моцная цягліца ў чалавечым целе. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшых хвілін разам. Для мікрафона Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пралі святло на ўсе закасцянелыя міфы. Па-першае, падобнае сцвярджэнне некарэктна хаця б ужо таму, што язык – гэта не адна цягліца, а адразу некалькі. У адрозненні ад іншых, такіх як біцэпс, напрыклад, цягліцы языка не развіваюцца вакол апорнай косці. Яны пераплятаюцца, ствараючы гнуткую

0: цягліца сцягна на пярэдняй яго паверхні і вялікая ягадзічная цягліца на задняй. Аднак не грубай сілай адзінай, як вядома з фізікі, дзякуючы прынцыпу рычага, можна стварыць дзеянне, якое падчас прамога прыкладання запатрабавала б значна большай сілы. Такімі рычагамі ў нашым арганізме выступаюць косці, якія пераўтвараюць цягліцавыя скарачэнні ў больш размашыстыя рухі. І жавальная, галоўная цягліца нашай сківіцы, выступае прэтэндэнткай на ролю наймацнейшай у чалавечым арганізме. Калі ж казаць аб трываласці, то ў гэтым няма роўных нашаму сэрцу. 24 гадзіны ў суткі, 7 дзён у тыдзень гэта найважнейшая цягліца пампуе кроў, забяспечваючы ёй астатнія органы. Што тычыцца языка, то для вымярэння сілы яго ціску навукоўцы выкарыстоўваюць адмысловую прыладу ў выглядзе колбачкі, напоўненай паветрам. Падчас такой працэдуры паддоследнаму трэба ўтрымліваць прадмет у адным становішчы ў роце, прыціскаючы яго языком да паднябення. Шэраг эксперыментаў з такой прыладай паказаў, што язык, нават як група цягліц, не з'яўляецца наймацнейшай. Таму нельга называць яго самай моцнай цягліцай цела. Чарговы міф развенчаны, наступныя чакаюць свайго часу, таму хутка пачуемся зноў.
1: Тэорыя зману. Радыё Сталіца. Музыка тваёй душы.

0: Гитары, легенды, истории, что змянили музыку. Факт, який примушає сказать серйозно, гэта рок-факт на радіо «Сталіца».
1: Привітання, рокеры! З вами Андрей Крупіч, я не пророк, але пророк ведаю амаль, што ўсё. Эліс Купер – чалавек, які прынёс тэатр жахаў у рок-музыку. Але за грымам, змеямі і гільятінамі хаваецца чалавек з вельмі нечаканымі захапленнямі. Пасля таго, як Эліс перамог сваю алкагольную залежнасць у 80-х, яму трэба было чымсьці замяніць вольны час. Ён знайшоў гольф. Сёння Купер – адзін з самых заўзятых ігракоў у рок-суполцы. Ён гуляе па 6 дзён на тыдзень. Эліс нават напісаў кнігу пра сваю залежнасць ад гольфа, якая называецца «Эліс Купер Гольф Монстер». Ён кажа, гольф выратаваў маё жыццё. Замест таго, каб ісці ў бар пасля канцэрта, я іду на поле. Вось так, ад сцэнічных забойстваў да спакойных удараў па мячыку. Слухаем іх класічны баявік. Эліс Купер, «Пойзан».

радиостолица.бай. Шейк!

Усім рок, Алексей Рыбін тут, і я рады павітацца з вамі ў праграме Rock Life. Сярод прыхільнікаў рок-музыкі ёсць меркаванне, што канцэрт, які мы сёння паслухаем разам, лепшы канцэрт у сусветнай гісторыі. Можна спрачацца, а можна не, але выступленне групы Queen на стадыёне Уэмблі ў 1986 годзе ўжо сапраўды атрымала статус легендарнага. З аўдыторыі каля 72 тысяч чалавек гэта падзея стала адной з самых знакавых для групы. Выступленне, якое атрымала прызнанне крытыкаў, вылучаецца сваёй энергіяй, магутным голасам Фрэдзі Меркюры і унікальнай сувязю гурта з публікай, што робіць яго легендарным момантам у гісторыі рока.

Tira, tira, tira, tira.

Rock Life. Rock Life. Queen. Life at Wembley. Queen у складі Брайана Мэя, Джона Дікана і Роджера Тейлора демонстравалі своє музичне майстерство у кожній пісні, створюючи бездакорний гук, який резонував з усім стадіоном. Однак, што сапраўды зрабіла гэты канцэрт легендарным, дык гэта унікальная сувязь Queen з публікай. Кожны чалавек на стадыёне Уэмблі далучыўся да іх у адзін голас, спяваючы ва ўнісон такія гімны, як «Радіо Гага» і «Under Pressure». Энергія і хваляванне ў паветры былі адчувальныя, ствараючы чароўную і эйфарычную атмасферу. Зараз слухаем заключную частку выступлення, а я, Алексей Рыбін, развітваюся да наступнай сустрэчы. Няхай разам з вамі будзе ісці па жыцці толькі якасная музыка.

0: radiostolica.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.б.

0: вельмі добры рок.
1: Не усім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пламенова і чарговая рок-навінка. У сетцы з'явіўся новы сінгл «Becoming» нямецкага меладычнага пост-металкор гурта «Venues». Гэта сучасны металкор-гімн, які ператварае боль у сілу, няўпэўненасць у сабе ва ўпэўненасць і чыстую гукавую моц. У аснове «Becoming» ляжаць магутныя рыфы, выбухныя рытмы і вывастранае сучаснае гучанне, якое спалучае ў сабе неўтаймаваную інтэнсіўнасць і лунаючую мелодыю. Гімнападобны чысты вакал ператвараецца ў трыумфальную заяву аб уласнай каштоўнасці. Кожны брэйкдаун і прыпеў падмацоўваецца галоўнай ідэяй песні. Сапраўдная сіла пачынаецца ў той момант, калі ты перастаеш жыць дзеля іншых і пачынаеш верыць у сябе. Барацьба з унутранымі канфліктамі завяршаецца бескампрамісным услаўленнем сваёй ідэнтычнасці і магутным напамінам аб тым, што кожны заслугоўвае таго, каб бачыць сябе тым цудам, якім ён насамрэч з'яўляецца. Слухаем прэм'еру і натхняемся энергіяй металкора.

0: Радио «Столица».
1: Па даных Белгідрамета, 17 ліпеня ў Беларусі прагназуецца невялікая воблачнасць без ападкаў. Начная тэмпература паветра ад 6 па паўночным усходзе да 18 па захадзе, у дзень да 31 цяпла. У абласных цэнтрах у пятніцу чакаецца. У Віцебску і Магілёве плюс 23-25, у Гомелі 24-26, у Гродні 27-29, у Брэсце 29-31. У сталіцы ўначы плюс 12-14, у дзень да 27 цяпла без ападкаў.
2: Для тых, хто не спіць. Слухай, любімае. Сталіца.

0: беларускія бренды, самыя значныя і паспяховыя айчынныя вытворцы у праграме «Зроблена ў Беларусі».
1: Вітаю, з вами Данута Анчелеўская. Прысваенне дзяржаўнага знака якасці – гэта вышэйшая форма прызнання якасці беларускай прадукцыі. Прысуджаецца ён на падставе комплексной ацэнкі па 5 паказчыках – бяспека, экалагічнасць, інавацыйнасць, тэхналагічнасць і эстэтычнасць. Знак пацвярджае, што прадукцыя адпавядае самым высокім стандартам і можа прадстаўляць краіну на міжнароднай арэне. Трактар «Беларус 1222.3» з'яўляецца ўладальнікам прэстыжнай узнагароды не выпадкова. Машына прайшла шматэтапную экспертызу, у тым ліку ацэнку профільных ведомстваў і онлайн-галасаванне спажыўцоў, падкрэслівае генеральны канструктор Мінскага тракторнага завода Ігар Зямцоў.
2: Конечно, награда высокая і ответственная, почетная, і трактор неспроста был выбран именно этот 1222.3, і подготовка была серьезная по непосредственному изготовлению, разработке, конструированию трактора. Это, по сути, модель выросла из 1221. 1221 очень полюбился потребителям, довольно хорошо себя зарекомендовал на всех рынках, в первую очередь благодаря своей надежности и качеству изготовления.
1: Каждый трактор проходит шматступенный контроль якости, особливая увага климатичной адаптации кабины с кондиционерами, сучасные приборные панели с GPS-экранами, эргономика органов керования.
2: Конечно, здесь большую роль уделили оператору, его комфорту. То есть это климатические условия, кабина, это кондиционеры, это магнитолы, это органы управления, облегчить его труд, это органы считывания информации, я имею в виду щитки приборов, ЖК-экраны и так далее. И второй момент, конечно, это ресурс, ремонтопригодность, чтобы доступ был к узлам, агрегатам, там, изменили капот, изменили подходы. И с учетом опыта 1221, всех замечаний, которые были от потребителей, которые мы выявляли, это они, как правило, были учтены. Да, это было не просто, где-то были вещи, которые приходилось сделать не единожды, но это и есть труд конструктора, труд испытателей, в целом завода.
1: Сегодня Беларусь 1222.3 упэўнена працуе у розных кліматычных зонах ад Беларусі і Расіі да краін Афрыкі і Цэнтральнай Азіі. Гэта універсальная машына, што спраўляецца з рознымі культурамі, ад рысу да бахчавых. Завод выпусціў каля 1000 такіх трактароў і попыт працягвае расці. І гэта яшчэ адна нагода шчыра ганарыцца тым, што зроблена ў Беларусі.
0: Зроблена ў Беларусі.
3: Свой гук, своя мова. Радио «Столица».

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт. На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры, з вамі Андрэй Крупіч, і я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё. Гурт «Містер Біг» – гэта супергрупа, сабраная з сапраўдных віртуозаў. Білі Шэхан на басе і Пол Гілберт на гітары – гэта імя ў музычным свеце. Іх самы вялікі хіт – «Балада to be with you» – ледзь не стаў прычынай распаду гурта ў пачатку кар'еры. Музыканты былі арыентаваны на жорсткі хард-рок і тэхнічныя джэмы, і калі яны запісалі гэтую акустычную песню, іх менеджер сказаў: «Гэта будучы нумар адзін». Хлопцы былі ў шоку і лічылі, што гэтая песня не адпавядае іх іміджу цяжкіх хлопцаў. Але песня сапраўды ўзначаліла чарты ў 15 краінах свету. Гэта быў той рэдкі выпадак, калі выпадковы хіт ледзь не стаў праклёнам для гурта, бо фанаты пачалі чакаць толькі ціхіх песень, забыўшыся пра шалёную тэхніку гітарыстаў. Слухаем той самы сусветны хіт «Mr. Big, to be with you».

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поехали у Лунінец. Ведаеце навошта? Погуляем, вядома, што цікавае паслухаем і пазнаёмімся з выдатнымі жанчынамі гэтага краю. З вамі Аляна Давыдова. Прывітанне. Турыстычны патэнцыял, багатая гісторыя і след, які пакінулі і пакідаюць у ёй лунінецкія дамы. Прыгожыя, таленавітыя, адна з іх дакладна дырэктар Лунінецкага раённага краязнаўчага музея Наталя Благадзёрава. Яна далей будзе нашым гідам па жаночым свеце Лунінецчыны.
2: А если начинать с современности, хотелось бы сказать о Татьяне Васильевне Конопатской. Она журналист, краевед, историк, член Союза журналистов и член Союза писателей Беларуси. Именно она участвовала в создании книги «Память», и после она опубликовала 7 или больше своих книг «Память» по Лунинецкому району «Истории судьбы людей нашего района». Яковец Анастасия Ивановна. Она собирала народные песни, праздники и обряды и является создателем коллектива «Лапчанка» и создателем вот этого нашего обряда вождения куста именно в деревне Лопча.
1: Вялікая колькасць лунінецкіх жанчын на роўні з мужчынамі ўдзельнічалі ў вялікай айчыннай вайне. Сярод іх Ніна Канстанціновна Каштанова, якая была начальнікам медыцынскай службы мясцовай брыгады імя Кірава. Падчас вайны пазнаёмілася з мужам, пашчасціла ім сустрэць перамогу, стварыць сям'ю і будаваць мірнае жыццё. Гэтым займалася і адзіная ў Лунінецкім раёне герой сацыялістычнай працы Алена Даніловна Панькова. Працавала электразваршчыцай гомельскага вагоннага дэпо беларускай чыгункі.
2: Награждена ордэнам Леніна і ордэнам Трудавого Красного Знамені. Софья Прорвіч – это православная писательница, популярная в 20-30-е года благодаря публикациям в православных изданиях. В межвоенный период вернулась в Лунінец, потеряв мужа и сына, нашла утешение в творчестве. Ее стихи и проза остались на страницах православных журналов. И она связана с судьбой Якуба Колоса, потому что в трилогии «На родственнях» Якуб Колос запечатлел тогдашнюю лунинчанку как чопорную, маленькую, покорную такую матушку. Ксения Бесан, певица церковного хора, после событий 1939 года создала лунинецкий народный хор, который стал символом творчества освобожденного народа. То есть тоже наша...
1: І колькі яшчэ такіх выдатных жанчын, пра якіх на лунінецкай зямлі кажуць «наша». Расказваюць з гонарам, яшчэ ладзяць пра іх выставы, праводзяць квесты, напрыклад, «Жаночы след на Лунінецчыне», каб пазнаёміць жыхароў і маленькіх, і дарослых у год беларускай жанчыны не толькі з прыгожымі і таленавітымі лунінецкімі дамамі. Пакуль усё, пачуемся.
0: Золотые хиты на радио «Столица». Слухай, любимая.